Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam. Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
2: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
3: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
4: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
5: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
6: Välkomna till Götala herrgård i Skara. I vacker 1800-tals herrgårdsmiljö avgjuten i smörgåsbord. Alla söndagar i oktober från klockan 13.
7: Vi bygger drömmar utav
8: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
9: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
10: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
11: Vi har arbetskläder till liten och stor och även sköna arbetsskor. Välkomna till Vallavi.
12: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen.
13: Men wow, vad mycket tyger.
14: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
15: Färdig gräsmatta på rulle.
16: Välkommen till Vedums gräs.
17: Kap, svets, slip och bult.
18: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
19: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
0: oh yeah! Kallt i kupén. Fixa värmen och sloven i bil.
6: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
13: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
2: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du högtryckstvätta. Det är rent av allt.
3: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroj här.
4: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
5: Vårgårda,
4: Sollebrand
5: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
4: Paroj,
5: din lokala drivkraft.
6: Ah,
7: jaha, där försvann snöskyffeln.
6: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
8: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lövat att ta tag i sedan 1980.

0: Då var det bonfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Trova är öppen alla dagar 8-8. Här finns det allt gött med fläsk den kan önska sig. Det finns korv och det finns karri och det finns bacon. Böker hit vet jag och stötta bonden.
1: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
2: Jaha.
1: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
2: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
3: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
4: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
5: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
6: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
7: Hej, Louise på Skada Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS,
8: hand om bilen. Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
4: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
5: Lyxpytt.
4: Oj, lyxpytt. Ska vi äta med silverbestick nu?
5: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
4: Och 2 kilo?
5: 70 spänn.
4: Det där är ju lyxigt på riktigt.
5: Absolut. Lyx för magen, snällt mot plånboken.
4: Välkommen till Dalsgårds fabriksbutik
5: i Källby.
6: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
7: Det är vi som är Felix
6: och Pontus
7: på BAS Elektriska.
6: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
7: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
6: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
8: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.
9: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
10: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
11: Hej på er ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
12: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
13: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
14: Hej, Vedums Gräs här.
15: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
14: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
15: Förhållandena är optimala.
14: Lägg färdig gräsmattan nu.
15: Beställ på vedumsgräs.se.
16: Hej, Sara här.
17: Och Rickard på Elon.
16: Vi tänkte berätta en sak för er.
17: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
16: Och vi kan även installera den åt dig.
17: Bra va?
16: Mm, köp den hos oss.
17: Välkommen till oss på Elon i Vara.
1: Tovex bil, hela vägen.
0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Äntligen är det snart helg. Och jag, Sandra Hansson, hänger med dig här i Radio Treby. Lördagar och söndagar mellan 10 och 16. Nu fortsätter vi med fler hits och störst variation.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
3: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
4: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
5: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
7: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
8: Hos Korsers bilservice i Nossebro finns ett stort utbud av extra ljus. Kom in och kika i vår butik. Vi hjälper dig att hitta rätt lampor för just dina behov. Välkommen till Korsers bilservice.
9: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
10: Vad har du hettat nu då?
11: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
10: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
11: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
10: Ta med några elektroder och.
11: Vad är det?
12: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
13: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
14: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
15: din grusleverantör.
16: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
17: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro, 0512 501 85. Välkommen!
1: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Två unga personer har gripits efter en polisinsats på internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk, det rapporterar Aftonbladet. Polisen bekräftar att de haft en insats med planerade utredningsåtgärder men vill inte gå in på vad det rubriceras som. Enligt skolans vd kommer verksamheten dock att pågå som vanligt idag. Förtroendet för Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson rasar i en ny mätning från Novus, det rapporterar TV4-nyheterna och GP. 35% av de tillfrågade svarar att de har mycket eller ganska stort förtroende för S-ledaren, vilket är ett tapp på 11 procentenheter. KD-ledaren Ebba Busch ligger tvåa på listan och Ulf Kristersson ligger i topp. Ryssland har under natten utfört attacker mot flera ukrainska städer, däribland Charkiv, Sumy och Zaporizjzja. Detta rapporterar public servicebolaget Sysline. Minst två personer har dödats, även i Kiev och Odessa har flyglarm hörts. På fredagen väntas en ukrainsk delegation anlända i USA för nya samtal med Trumps sändebud Jared Kushner och Steve Witkoff. Enligt Zelensky ska mötet pågå i 2 dagar. Och avrättningen av Fort Hood-terroristen Nidal Hassan kommer bli offentlig, det säger USAs försvarsminister Pete Hegseth till den konservativa kanalen Real America Voice enligt AP. Han utvecklar dock inte hur det ska gå till, men enligt uppgifter till nyhetsbyrån planerar Pentagon att direktsända avrättningen av den tidigare armépsykiatriken. Hassan sköt ihjäl 13 personer och skadade över 30 personer på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. Han ska avrättas genom arkebusering på Fort Hood.
2: Vädret presenteras av Hagskummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.
1: Under morgonen klart väder i väst med mera moln över Skaraborg med risk för lite lätt regn. Under dagen så luckras det molntäcket upp, men sen så kan det istället bildas en del höga slöjmoln. Vi har friska längs kusten, hårda vindar från väst och omkring 10-12 grader som mest.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: talk.
1: Ja, det är en bra uppmaning som vi inledde den här timmen med. Think before I talk. Det gäller inte vakna till tre. Här tänker vi efter sändningen.
2: Här tänker vi inte alls innan vi pratar i regel, känns det som. Ibland hasplar du saker ur den här munnen som man önskar att man kunde ta tillbaka, men det går ju inte.
1: Nej, så är det. Mm. Är det live så är det live.
2: Man får stå sitt kast helt enkelt. Och det är därför det också kan bli lite tokigt och roligt ibland, eller hur? Och det är ju fredag, då är det ju lite högre i tak.
1: Jajamän, så är det. Mm. Igår så var vi ute på lite uppdrag, vi spelade in Trekaffet, vi var hos veterinären. Så att det var lite kul att prata hundar, katter och andra levande djur.
2: Andra levande djur?
1: Ja.
2: Var det några reptiler där?
1: Nej, det var det inte.
2: Nej,
1: det var inga skräcködlor heller.
2: Jag vet vad de säljer reptiler i vårt område faktiskt. Ja. En ormbutik finns det ganska nära mig.
1: Ja, då får du köpa en orm i helgen.

0: Bruno Mars i I Just Might, och klockan den är framme vid en koll på dagens datum.
1: Jösses, vilken gäspning. Grattis alla ni kvinnor där ute som heter Ingrid och Inger.
0: Ja, stort grattis på eran dag.
1: Grattis på eran dag. Mm. Oj, vad har vi idag? Jag har faktiskt inte några... Jo, 1701 det här datumet, så är det Yale, det här stora universitetet i Connecticut. Det grundas då.
0: Ja.
1: 1701. Snacka om massa långtgående, vad heter det, anor.
0: Det är ett tag sedan.
1: Det är ett tag sedan, du.
0: Ugandas nationaldag. Häng upp den flaggan om det är som så att du ligger på den.
1: Woohoo! Fira, fira!
0: Ja.
1: Undrar vad de sjunger. Eller sånt där.
0: I Uganda? Jag vet inte.
1: Nej.
0: Ja, så långt efter ligger de inte.
1: Nej, jag skojar.
0: De kanske ligger före.
1: Nej, men du, jag vet faktiskt att vissa stammar i vissa länder, alltså det finns ju liksom så här riktiga sådana bushstammar.
0: Ja.
1: De har ju mycket roliga läten för sig.
0: Ja, just det.
1: Absolut.
0: Mm.
1: Vi ska säga att Anders Ekborg fyller 66 år idag.
0: Ja.
1: Och Annika Sörenstam, den gamla gamla, men hon är 56 år.
0: Även Anders Jansson, skådespelaren där, han som spelar Tiffany i Hipp Hipp, fyller år idag.
1: Ja, han ja.
0: Ja.
1: Ja, han. Ska du fira med det, eller?
0: Ja, för
1: det är ut det till honom.
0: Ja, det är ju faktiskt så att de håller på med en uppsättning i, ja, som heter Hipp Hipp, fast de åker runt i olika ställen. Undrar om de kommer i vårat närområde i närtid. Det är ganska kul.
1: Ja, det är ganska kul.
0: Ja.
1: Joakim Lundell också, du vet om det, eller?
0: Jajamän.
1: Mm. Jocke Boy, 41.
0: Se där, se där. Då har vi nog fått med de flesta här.
1: Undrar hur han firar.
0: Ja. Och sen en annan skådespelare här som heter Johan Hedenberg. Han har vi sett en del i olika filmer.
1: Ja, Götestam tror jag fyllde år också, som spelade i Skorpan och Jonathan i Bröderna Lejonhjärta.
0: Just det.
1: Mm.
0: Ja, fyller du år idag så är vi extra stort grattis här från Radio 3B.
1: Det gör vi.
0: Nu fick jag ett meddelande här ifrån en brud i Töreboda. Det var trevligt.
1: Och vad mysigt.
0: Ja, hon gav ett hjärta också.
1: Oj, vad du. Det var...

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Anton Kivile, forward i Grästorps IK. Följ vår resa genom Division 1. Kom igen och stötta oss i Åsevista Arena i Grästorp.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
4: Varför inte sätta lite färg på tillvaron? Vi på Borgunda har färg av högsta kvalitet för både in- och utvändig målning. Kom in så hjälper vi dig att hitta rätt kulör och tillbehör för ditt nästa projekt. Läs mer på borgunda.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
5: I stugorna. Nu var det bredvid Sergen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
6: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
7: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
8: Välkomna till Götala Herrgård på Grynkorvens dag den 15 oktober. Då serveras grynkorv både till lunch och kväll. Se mer på vår hemsida godalaherrgård.se.
9: Där försvann snöskyffeln.
10: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
11: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
12: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
13: Ja.
12: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
13: Ja.
12: Har du bokat in grusläpet?
13: Ja.
12: Har du balanserat de där?
13: Ja.
12: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
13: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
14: Välkomna till Kloman Däck och Fälg i Vara.
15: Vi bygger drömmar utav
16: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
17: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
18: Vad har du hettat nu då?
19: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
18: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
19: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
18: Ta med några elektroder och...
19: Vad är det?
20: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
21: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
22: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
23: Har vi din drömresa?
24: Hos oss på Saxentours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
23: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
24: Vill du resa på egen hand?
23: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
24: Vill du veta mer?
23: Ring oss.
24: Boka ett möte.
23: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
24: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
23: Saxentours.com.
0: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
1: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färgvara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färgvara. Välkommen!
2: Dags att se över elavtalet.
3: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
2: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
3: Enkelt och nära.
4: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Två unga personer har gripits efter en polisinsats på internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk, det rapporterar Aftonbladet. Polisen bekräftar att de haft en insats med planerade utredningsåtgärder men vill inte gå in på vad det rubriceras som. Enligt skolans vd kommer verksamheten dock att pågå som vanligt idag. Förtroendet för Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson rasar i en ny mätning från Novus, det rapporterar TV4-nyheterna och GP. 35% av de tillfrågade svarar att de har mycket eller ganska stort förtroende för S-ledaren, vilket är ett tapp på 11 procentenheter. KD-ledaren Ebba Busch ligger tvåa på listan och Ulf Kristersson ligger i topp. Ryssland har under natten utfört attacker mot flera ukrainska städer, däribland Charkiv, Sumy och Zaporizjzja. Detta rapporterar public servicebolaget Sysblind. Minst två personer har dödats, även i Kiev och Odessa har flyglarm hörts. På fredagen väntas en ukrainsk delegation anlända i USA för nya samtal med Trumps sändebud Jared Kushner och Steve Witkoff. Enligt Zelensky ska mötet pågå i 2 dagar. Och avrättningen av Fort Hood-terroristen Nidal Hassan kommer bli offentlig, det säger USAs försvarsminister Pete Hegseth till den konservativa kanalen Real America Voice enligt AP. Han utvecklar dock inte hur det ska gå till, men enligt uppgifter till nyhetsbyrån planerar Pentagon att direktsända avrättningen av den tidigare armépsykiatriken. Hassan sköt ihjäl 13 personer och skadade över 30 personer på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. Han ska avrättas genom arkebusering på Fort Hood. Under morgonen klart väder i väst med mera moln över Skaraborg med risk för lite lätt regn. Under dagen så luckras det molntäcket upp, men sen så kan det istället bildas en del höga slöjmoln. Vi har friska längs kusten, hårda vindar från väst och omkring 10-12 grader som mest.

0: California Dreaming med Mamas and the Papas, och vi tar en titt på tema. Är det något speciellt som man kan tänka sig att det här kan dyka upp på frukostbordet idag? Ja, visst.
1: Bra, Marcus. Ja. Ja, du visste vad det var.
0: Jag sitter här och kollar på helgens och då ser jag att det också är sån här
1: det
0: typisk...
1: ägget då?
0: Ja, jajamän.
1: Ja, ägg, det äter väl det äter man väl egentligen varje dag.
0: Jag har ju haft med det nu, kokta ägg i 2 dagar. Jag tänkte att det, idag har jag inte några med mig.
1: Är det därför det har luktat sån äggmök på kontoret?
0: Det kan det vara.
1: Det kan det vara, ja. Det roliga var att jag var ute och gick med hunden här om dagen och då var det en påse med 2 kokta ägg som låg i vägkanten, och jag bor ju på landet.
0: Tog du med dem hem?
1: Nej, men Ludde, han graspar ju åt det och ser dem där, såklart. Och han käkar påsen och allting.
0: Ja.
1: Mm, det blir bra det. Ja. Det blir bra bajs, kan man säga.
0: Ja.
1: Finlandssvenska matkulturdagen.
0: Ja. Ett av sån där, vad heter det, inte mecka utan...
1: Jag visste att du skulle säga memma.
0: Memma.
1: Ja, den bruna kletiga efterrätten eller vad det nu är.
0: Kan vi ta till lunch idag?
1: Och sen är det Världspostunionens dag. Ja, de... Så var det några andra, men jag lämnar dem.
0: Ja, imorgon och söndag, då kan man uppmärksamma grötens dag. Det är perfekt.
1: Äter jag varje dag.
0: Ja, tidningsbudets dag, kanske inte kommer så mycket tidningar imorgon. Äpplemustens dag, det kan man ta på söndag tillsammans med att det är tacksägelsedagen. Det är väl då som börjar inte det nya kyrkåret någonstans här, tror jag.
1: Kan det absolut göra. Dålig koll på det.
0: Ja, lite så. Jag är inte så kyrklig så att jag har läst på det hela där.
1: Men... Nej, men hem och läs din bibel i helgen, tycker jag.
0: Barnens bibel är lättläst.
1: Ja.
0: Här är nu musik från Justin Bieber. Bibel.

0: Det är lite fredagsfeeling i den här låten Ultra Naté i Free. Och innan dess var det Justin Bieber med Hans Haley som du får här på Radio 3B.
1: Nu sitter jag här och skriver ett, vad säger man? En beskrivning till en grej.
0: Oj då, ja. Skriver du en instruktionsbok?
1: Det hade, till vad då?
0: Ja, det, jag vet inte vad du skriver.
1: Undrar vad den instruktionsboken, hur knyter du din sko? Nej, det här är att det ska laddas upp ett ljud i ett system.
0: Jaha.
1: Och då är det viktigt att man vet vilka stations-ID:n den ska upp på.
0: Mm-hmm.
1: För annars kan den hamna helt fel.
0: Okay, ja.
1: Som jag gjorde här i veckan. Jag hade upptäckt att jag hade bokat en kampanj på helt fel områden.
0: Jaha.
1: Så att lyssnar ni nu där ute så ber jag om ursäkt. Det ska aldrig hända igen.
0: Man fick höra på något annat.
1: Ja, exakt så. Jaha. Det är lätt hänt i många stationer och ID:n som ska vara rätt.
0: Ja, ja, ja.
1: Du gör ju aldrig fel.
0: Nej, nej, nej, det händer inte.
1: Nej,
0: sånt,
1: precis. Jag nej. Vet. Det är bara jag som gör.
0: Jag har kört sån här julreklamen mitt i sommaren.
1: Ja, det är också fint faktiskt. Ja. Frågan om, är det bra eller dålig reklam?
0: Ja, julen kommer tidigare och tidigare.
1: Ja.
0: Så kan det vara. Det är den 9:e idag. Det är 2 månader till man ska lägga lutfisken i blöt.
1: Usch då.
0: Ja, tänk på det. Om du ska bada idag.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Har vi din drömresa?
5: Hos oss på Saxentours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
4: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
5: Vill du resa på egen hand?
4: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
5: Vill du veta mer?
4: Ring oss.
5: Boka ett möte.
4: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
5: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
4: Saxentours.com.
6: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
7: Vara entreprenad växer. Och därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare och grävmaskinister. Tre olika roller, men samma gemenskap och möjligheten att vara med och skapa riktigt bra resultat tillsammans. Är du erfaren, ansvarstagande och gillar ett praktiskt arbete? Då vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenad. Kanske är det här ditt nästa jobb.
8: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
10: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
11: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
10: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
12: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
13: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
14: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
15: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
16: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
17: Nu får vi kalla på tio och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
18: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
17: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
19: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans?
0: Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper er såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
19: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordgöy Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torikotta 2, Vara.
20: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
21: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Två unga personer har gripits efter en polisinsats på internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk, det rapporterar Aftonbladet. Polisen bekräftar att de haft en insats med planerade utredningsåtgärder men vill inte gå in på vad det rubriceras som. Enligt skolans vd kommer...
0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Två unga personer har gripits efter en polisinsats på internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk, det rapporterar Aftonbladet. Polisen bekräftar att de haft en insats med planerade utredning.

0: Ganska stort förtroende för S-ledaren, vilket är ett tapp på 11 procentenheter. KD-ledaren Ebba Busch ligger tvåa på listan och Ulf Kristersson ligger i topp. Ryssland har under natten utfört attacker mot flera ukrainska städer, däribland Charkiv, Sumy och Zaporizjzja. Detta rapporterar public service-bolaget Susplane. Minst två personer har dödats, även i Kiev och Odessa har flyglarm hörts. På fredagen väntas en ukrainsk delegation anlända i USA för nya samtal med Trumps sändebud Jared Kushner och Steve Witkoff. Enligt Zelensky ska mötet pågå i två dagar. Och avrättningen av Fort Hood-terroristen Nidal Hassan kommer bli offentlig, det säger USAs försvarsminister Pete Hegseth till den konservativa kanalen Real America Voice enligt AP. Han utvecklar dock inte hur det ska gå till, men enligt uppgifter till nyhetsbyrån planerar Pentagon att direkt sända avrättningen av den tidigare armépsykiatriken. Hassan sköt ihjäl 13 personer och skadade över 30 personer på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. Han ska avrättas genom arkebusering på Fort Hood.
1: Vädret presenteras av Hagskummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.
0: Under morgonen klart väder i väst med mera moln över Skaraborg med risk för lite lätt regn. Under dagen så luckras det molntäcket upp, men sen så kan det istället bildas en del höga slöjmoln. Vi har friska längs kusten, hårda vindar från väst och omkring 10-12 grader som mest.
1: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson

0: Tyska Modern Talking i detta nu inledde 8 timmen på Radio 3 denna fredag den 9 oktober. Har du några roliga grejer för dig i helgen om du ska berätta?
1: I helgen?
0: Ja.
1: Och jag vet faktiskt inte vad jag ska göra i helgen. Den är väldigt planlös. Mm-hmm. Det var något quiz det var snack om, men frågan om det var den här helgen, jag har dålig koll.
0: Jaha.
1: Mm. Det blir nog bara, vi ska kanske testa att göra lite äppelmust eller äppelsider.
0: Ja, det är ju mustdagen på lördag, söndag.
1: Ja, vi har mycket goda äpplen faktiskt, så vi får se.
0: Säg till om du behöver mer äpplen, för då kan jag gå och palla hos grannen.
1: Ja, det kan du ju göra. Ja. Eller så kommer du till mig.
0: Jag provar en sån här äpplekanon, så skjuter jag iväg äpplet typ 6 mil.
1: Äpplekanon?
0: Ja.
1: Är det istället för sån här potatiskanon?
0: Ja, det är ju dåligt att få potatis om du ska göra äpplemos, tänker jag.
1: Hur gör man? Kan man bygga en sån själv?
0: Ja.
1: Mm. Har du gjort det?
0: Nej, det har jag inte gjort. Jag har aldrig provat potatiskanon heller. Men det var någon som jag pratade med här om sist, att de hade gjort en äpple eller en potatiskanon. Och så skulle de skjuta framåt. Det sköt bakåt så att en...
1: Träffade någon... Usch då!
0: Och träffade en bil. Så rutan sprack och så sprang de därifrån.
1: Vilket drag! Ja. Frågan är om man ska inte stå i vägen för en sån, låter det som. Om
0: nej,
1: den spräcker
0: det
1: en ruta.
0: Ja.
1: Usch, det gör ju ont.
0: Ja, fy fasen.
1: Nej.
0: Ja, och man ska inte skjuta potatiskanon om man går på någon festival, typ ljusfestivalen, för det är dumt det.
1: Man ska inte skjuta alls.
0: Nej.
1: Nej.
0: Vänta till kriget kommer och skjut då. Om det kommer.

0: I need your love tonight, sjunger Elvis Presley, före det då rymdpojken med Den bästa tiden väntar på dig.
1: I Colorado, USA, det har då världens långsammaste biljakt, eller en utav dem i alla fall.
0: Jaha.
1: Det var polisen som fick rycka ut. Det var en som hade, det var en jättesköldpadda som hade rymt. Var den hade rymt ifrån, det beskrev jag inte, men polisen fick alltså rycka ut för att jaga den här, och de kallade det hela som en low speed chase.
0: Oj.
1: Låghastighetsjakt.
0: Spännande.
1: Men den misstänkte präglades av en total brist på brådska. Han hade inte jättebråttom, den här sköldpaddan. Och sköldpaddan, ni vet ju själva hur de rör sig, så att frågan är, behövde man ens använda ett fordon för att jaga den här? Det lät ju lite blåljus och grejer.
0: Ja, jag har ju sett sköldpaddor som har fått upp hastigheten ibland där.
1: Va, har du det? Ja. Det är ju spännande.
0: Det var faktiskt i en butik i Nossebro för många år sedan, så hade de sköldpaddor som åt körv.
1: Vad
0: då hade
1: man jävla
0: hastighet. Ja.
1: När jag flyttade in i mitt hus, då bodde det eller de som bodde innan, de hade sköldpaddor i våran, en liten damm som var där.
0: Jaha.
1: Det kanske man ska skaffa sig då.
0: Där du bor nu?
1: Nej, men jag har ju en damm, jag har inga djur.
0: Ja, men var det där de
1: bodde? De bodde i sin, ja exakt.
0: Jaha.
1: Fast det var en liten damm.
0: Ja.
1: Det är fräckt.
0: Och så paddorna vägen?
1: Nej, inte paddorna, sköldpaddor hade de.
0: Jo, man sköldpadda som paddar.
1: Ja, jag vet inte, de flyttar väl med dem kan jag tänka mig.
0: Ja. Precis, ja, du får väl se. Det kanske finns att köpa det.
1: Ja, i den här butiken med repiler.
0: Just det, ja. Köp en sköldpadda och två.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Dags att se över elavtalet. Kontakta oss redan idag. Bäst el.
4: Enkelt och nära.
5: Men wow, vad mycket tyger.
6: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
7: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
8: yeah! Ove här, på Oves text och foto såklart. Behöver du hjälp med att få ditt företag att synas? Skyltar, vepor, banderoller. Vi printar på alla tänkbara material. Hör av er så hjälper vi er med synligheten. Oves text och foto i Vara. Ove.se.
9: Elsa, varför springer vi egentligen?
10: För att hinna med all löpande bokföring.
9: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
10: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
9: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
10: Vi sköter din löpande bokföring.
9: Lugnt,
10: tryggt
9: och utan mjölksyra.
11: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga, priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
12: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
13: Jaha.
12: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
13: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
14: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
0: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
15: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
16: Vilket fläsk gillar du? Vi har det mesta i våra rede självbutik utanför Trova. Öppet varje dag mellan 8 och 8. Böker hit vet jag.
17: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
18: Nu får det skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
19: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leif Ohl Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leif Ohl Verkstad löser vi allt.
18: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
20: PJs. Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
21: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
22: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagen i Vänersborg och Tygposten i Skövde. Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21.
1: bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
2: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
4: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
4: Det stämmer.
2: Strålande, då är dagen räddad.
23: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
24: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
25: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Två unga personer har gripits efter en polisinsats på internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk, det rapporterar Aftonbladet. Polisen bekräftar att de haft en insats med planerade utredningsåtgärder men vill inte gå in på vad det rubriceras som. Enligt skolans vd kommer verksamheten dock att pågå som vanligt idag. Förtroendet för Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson rasar i en ny mätning från Novus, det rapporterar TV4-nyheterna och GP. 35% av de tillfrågade svarar att de har mycket eller ganska stort förtroende för S-ledaren, vilket är ett tapp på 11 procentenheter. KD-ledaren Ebba Busch ligger tvåa på listan och Ulf Kristersson ligger i topp. Ryssland har under natten utfört attacker mot flera ukrainska städer, däribland Charkiv, Sumy och Zaporizjzja. Detta rapporterar public service-bolaget Sysline. Minst två personer har dödats, även i Kiev och Odessa har flyglarm hörts. På fredagen väntas en ukrainsk delegation anlända i USA för nya samtal med Trumps sändebud Jared Kushner och Steve Witkoff. Enligt Zelensky ska mötet pågå i 2 dagar. Och avrättningen av Fort Hood-terroristen Nidal Hassan kommer bli offentlig, det säger USAs försvarsminister Pete Hegseth till den konservativa kanalen Real America Voice enligt AP. Han utvecklar dock inte hur det ska gå till, men enligt uppgifter till nyhetsbyrån planerar Pentagon att direktsända avrättningen av den tidigare armépsykiatriken. Hassan sköt ihjäl 13 personer och skadade över 30 personer på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. Han ska avrättas genom arkebusering på Fort Hood. Under morgonen klart väder i väst med mera moln över Skaraborg med risk för lite lätt regn. Under dagen så luckras det molntäcket upp, men sen så kan det istället bildas en del höga slöjmoln. Vi har friska längs kusten, hårda vindar från väst och omkring 10-12 grader som mest.

0: Kent och utan dina andetag här i Radio 3. Klockan är passerat 8:30, det är ju fredag och det har ju blåst, man kan säga det andetag. Det har blåst ordentligt under natten när jag har vaknat, vet inte hur många gånger utav att det är liksom, det är någonting. Och så försöker man somna om och så dunkar och slår överallt. Har du märkt att det har blåst?
1: Skojar du eller? Det är helt sjukt. Det är helt sjukt att det har blåst. Och framförallt så är det så här lite så här, vad är det, nordvästliga vindar som kommer. Så det är ganska kalla vindar.
0: Ja, jo, men det var det nog, för jag märkte att en viss del i huset i morse var ganska kallt.
1: Du, tänk så här va. Du åker, de här fartkamerorna vi har i Sverige, du är ju van med att de tar en bild om du åker för fort framifrån.
0: Nej, van vet jag inte, men de kan ju göra det.
1: Ja, jo, det var inte så jag menade. Men alltså, de ska, man tror ju att de tar bild framifrån.
0: Ja.
1: Men i Tyskland så har de lite nya, modernare kameror, vilket gör att de tar bilder i båda riktningarna.
0: Jaha.
1: Ja, och vet du hur mycket det ökade med fortkörningsböter från att de hade liksom installerat den här? 321% jämfört med tidigare på samma kamera.
0: Ja, ah, statskassan i Tyskland den har blivit väldigt mycket mer pengar i.
1: Jo, men alltså för tusan, nu kan jag ju erkänna att jag alltid kör lite för fort. Så skulle jag köra förbi en kamera i fel riktning, alltså jag hade också åkt dit. Det finns alltså på vissa ställen då, men inte på alla.
0: Mm. Och förra året, eller förra sommaren, var vi åkte husbil i Norge. Och då var det så här att där var det också, där mäter man ju mellan kamerorna.
1: Ja.
0: Så att det är också en sån här skum grej, att ja, men det här var en kamera, då kan vi gasa. Nej, det kan man inte göra, för då kommer en kamera igen där.
1: Ja, men man får väl gasa, men sen får man väl ställa sig på en liten parkeringsficka och vänta in tiden.
0: Ja,
1: och
0: ja,
1: kan
0: precis.
1: Man åka.
0: Det är sån här kameraplats kan man säga. Här står man och inväntar att liksom tiden går.
1: Helt knökfull.
0: Ja, precis.
1: Ja,
0: ja, ta det försiktigt i trafiken. Ja. Jag vet inte, det där att kunna köra över hastigheten är snart ett minne blott det.

0: Katy Perry med Teenage Dream i Radio 3B. Jag var på en väldigt spännande grej igår kväll här.
1: Ja, det är ju så roligt. Jag vet ju vad det gjorde, ja. Men våra lyssnare har ju ingen aning. Du måste berätta.
0: Jo, jag har haft kontakt med Erika som håller på med, hon är duktig på det här med sång. Och sen så testar jag lite grann så här, för att vi har haft kontakt under många år. Det var ungefär när vi träffades igår kväll. Ja, men vi känner ju varandra och det gör vi på sätt och vis där.
1: Ja, men det gör men det. Hon jobbar ju som sångcoach, kan
0: man säga. Så jag tänkte att nu ska jag testa det här och se. Jag får de där knepen hur man gör. Och det var ganska, alltså, det var spännande. För först och främst så var det så här, vad ska vi göra nu? Nu ska vi stå framför en spegel och se hållningen då. Och då skulle man liksom inte stå för mycket på hälen, inte mycket på fötterna, utan man ska stå lite lagom ungefär. Som du står på tramper på en cykel.
1: Mitt emellan typ då?
0: Ja, amen. Mm-hmm. Och så ska du vara rak i ryggen och du ska vara ganska avslappnad i höfter och i axlar och allt det där.
1: För oj, då liksom, oj, oj.
0: Ja, för kroppen är ju instrumentet och det stämmer ju. Alltså, det var som hon sa där. Har du en dag där du är väldigt trött och har jobbat liksom hela dagen, nej, det blir inte så bra. Men däremot så ska du vara utvilad och sådär. Så då funderar jag på de som verkligen är ute på turné så här. Då kanske inte gör några stora grejer, river runt i trädgården eller tar ner massa träd samma dag som de ska ut där.
1: Nej, men alltså det stämmer nog.
0: Ja.
1: För hon som är professionell kan ju säkerligen höra det där på rösten alla gånger om. Men hur gick det då? Liksom, kände du att du kom ner i basregistret? Eller var du tenor? Eller vad var du för någonting?
0: Nej, det blir väl att köra lite bidis där. Staying Alive och så här. Nej, det tror jag inte. Nej, men alltså, nej, vi har inte testat det. Igår var det mer så här, man testar liksom det här med... För det som oftast är problemet är att man får ut luften för högt upp. Man ska använda den här stora muskeln som är långt nere på magen. Och jag har ju ganska stor mage.
1: Diafragman.
0: Ja, så när man använder den så blir det ungefär som en bastuba. Ja, så att när man fick använda den så blir det en helt annan ton. För jag har ju provat någon gång så jag får erkänna här i studion. Men det låter ju skit tycker jag. Men nu kanske låter bättre.
1: Du har egentligen bara övat på teknik så du har inte börjat med att sjunga.
0: Nej. Det var bara teknikövning här nu. Så att nästa gång så kanske det blir att dra in en skiva där.
1: Nej men gud vad roligt, alltså jag är så spänd. Jag vill verkligen höra nästa gång.
0: Ja, och det bästa som hon sa också, dels så var det lite avdragsgillt, men det var också så här att när man gör det här så tränar man ryggmusklerna. Det visste jag faktiskt inte.
1: Ja, nu kommer du få en riktig ryggtavla.
0: Så jag funderar på om jag nu ska liksom ta mig kast med och hänga med och träna någon gång framöver, då kanske jag står bredvid dig och sjunger istället.
1: Ja men gör du det?
0: Ja.
1: Alltså du hade nu uppfattat som helt normal.
0: Ja precis, det var det.
1: Det var det.
0: Ja, men det var kul igår i alla fall där.
1: Jättekul.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
3: Dags att se över elavtalet.
4: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
3: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
4: Enkelt och nära.
5: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss, Åkessons bil i Lidköping.
6: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tyglådan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tyglådan i Vänersborg.
7: Elsa, varför springer vi egentligen?
8: För att hinna med all löpande bokföring.
7: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
8: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
7: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
8: Vi sköter din löpande bokföring.
7: Lugnt,
8: tryggt
7: och utan mjölksyra.
9: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
10: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
9: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
11: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
12: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
13: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
14: Hej, Anton Kivile. Forward i GIK. Ikväll möter vi Huddinge IK. Nedsläpp 19.00. Hemma i Åsöysta Arena i Grästorp. Så kom och stötta oss på resan genom Division 1.
15: Hej, Vedums Gräs här.
16: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
15: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
16: Förhållandena är optimala.
15: Lägg färdig gräsmatta nu.
16: Beställ på vedumsgräs.se.
17: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
18: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.

Välkomna till Korsers bilservice i Nossebro. Vi utför service på alla bilar. Fixar med däck och AC-fyllningar. För att boka tid, ring 0512 504 40. Välkomna till oss på Korsers bilservice på Storgatan 37.

0: behöva vara lite, eller jag menar möfläsk. Här på gården utanför Trova finns något för alla. Körv, karé och köttbullar, kanske något för dig. Böker hit. Gårdsbutiken är öppet varje dag. 8-8.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
3: Ja.
2: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
3: Ja.
2: Har du bokat in grusläpet?
3: Ja.
2: Har du balanserat dem där?
3: Ja.
2: Du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
3: Skillnaden är bara att jag har med drivfarsan på alla hjul.
4: Välkomna till Kloman Däck och Färg i Vara.
5: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Förtroendet för Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson rasar med 11 procentenheter i en ny Novusmätning. Det rapporterar TV4-nyheterna och GP. 35% uppger att de har mycket eller ganska stort förtroende för henne. Kristdemokraternas Ebba Busch är tvåa och Moderaternas Ulf Kristersson ligger i topp. En majoritet av Centerpartiets väljare ser hellre att partiet ingår i en regering med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet än att gå till extraval. Det visar en ny mätning från Indikator Opinion på uppdrag av SVT. Samma undersökning visar också att Centerväljare hellre går till extraval än regerar tillsammans med Sverigedemokraterna. Sveriges ekonomi växte med 1,1% i augusti jämfört med månaden före. Detta enligt preliminära BNP-siffror från SCB. Det var mer än ekonomernas prognos på 0,5%. I årstakt var tillväxten på uppdrag av SVT. Samma undersökning visar också att centerväljare hellre går till extraval än regerar tillsammans med Sverigedemokraterna. Sveriges ekonomi växte med 1,1% i augusti jämfört med månaden före. Detta enligt preliminära BNP-siffror från SCB.

0: klassiska melodin som spelas från bilen starkt påverkar hälsan negativt. Miljöförvaltningen har dock beslutat att inte utreda ärendet.
1: Vädret presenteras av Hags Gummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.
0: Under morgonen klart väder i väst med mera moln över Skaraborg med risk för lite lätt regn. Under dagen så luckras det molntäcket upp, men sen så kan det istället bildas en del höga slöjmoln. Vi har friska längs kusten, hårda vindar från väst och omkring 10-12 grader som mest.
1: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Gwen Stefani inledde timmen med en låt som heter Somebody Else 2024, står det på den då, året alltså. Jaha.
1: Ja, det var så himla spännande. Jag har ju en son som, det vet ni om, som går på ett gymnasium uppe i Forshaga.
0: Ja, och nu, igår så han lär sig fiska.
1: Ja, han lär sig att fiska, men han har inget internet än.
0: Nej.
1: Och nu har vi fixat med det här. Men det är lite läskigt, för jag beställer härifrån. Det är jag som står på kontraktet, jag måste lägga beställningen. Men allting sker ju i luften. Jag vet inte om det kommer funka. Det kommer först märkas i eftermiddag om det väl, om beställningen har gått igenom. Och annars vet jag inte vad jag gör, för det är 12 månader.

0: Månaders bindningstid, kan man häva den eller kan man då, har jag beställt till fel, kan man flytta eller är det någon annan som tar del av den här på Bryggerigatan i Deje? Det vet inte jag.
1: Jag tror det är som så att när du handlar via distans som jag antar att du har gjort, så ja, har du väl x antal veckors ångerrätt och sådär.
0: Oj, vad bra. Vad tryggt det känns nu, Marcus.
1: Ja.
0: Ja, men det är inte lätt.
1: Nej.
0: Det finns så
1: om det nu inte är allt för okänt så att du har köpt något sånt här mobil eller teleabonnemang.
0: Det här är ett vanligt. Bolaget har min mamma och pappa, så det känns tryggt.
1: Mm-hmm.
0: Men det finns otroligt mycket att välja på.
1: Ja.
0: Och hastigheter åt höger och vänster och dit och uppladdning, nedladdning och hit och dit. Alltså jag orkar inte, men nu är jag klar.
1: Och du kommer kunna se precis vilken sida som sonen är inne på.
0: Ja, det hade ju varit bra. Men det, sån inblick vill jag inte ha i min sons liv. Han ska väl få ha lite privatliv.
1: Ja, finns ju många roliga sidor att titta på.
0: Ja, det

0: Grönvall som Mr. Magic hör du här, och senare i eftermiddag då är det du som kanske är Mr. Magic, för vi har önskemusik som vanligt på fredagar från 14 till 16, och passa på att önska på det. Jag ser att idag så har vi faktiskt fått in en ganska ordentlig bredd i önskemusiken, och det är alltid kul att det är såna här låtar som inte bara spelas i vanlig radio, utan det är såna här, ja men de här har vi inte hört på länge.
1: Det var lite roligt, för igår gick du omkring på kontoret och så skulle du spela in en video. Det gick ju så där för dig, kan man säga. Du glömde att spela in när du skulle spela in och pausa när du spelade in.
0: Ja.
1: Men då gick du och frågade, vilken låt vill jag absolut inte höra?
0: Alltså, nej, det var precis. Roligt. Ja. Mm. Nej, men tanken var ju god, därför att då tänkte jag, då spelar jag in och så trycker jag på paus, och så blir det så att, att ni kommer bredvid varandra. Det var bara det att jag spelade in fel då, så att jag spelade in pauserna.
1: Ja. Men det är ju... Tanken var god, och din andra film blev ju kanon.
0: Ja, visst blev det.
1: Ja,
0: nästan i alla fall.
1: Nu är det snart historier.
0: Ja, visst är det. Och lite R.E.M. med Everybody Hurts. Så Elin Jonsson, du fick ju städa här igår. Det är så tomt här ute.
1: Ja, det var mycket att bära, du.
0: Ja. Vi får se här. Det ska bli storstädning. Inte före 10 i alla fall.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Dags att se över elavtalet.
4: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
3: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
4: Enkelt och nära.
5: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
6: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
7: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
10: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
11: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
12: Tovex bil, hela vägen.
13: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tygladan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tygladan i Vänersborg.
14: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
15: Ja.
14: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
15: Ja.
14: Har du bokat in grusläpet?
15: Ja.
14: Har du balanserat dem där?
15: Ja.
14: Du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
15: Skillnaden är bara att jag har medrivfarsan på alla hjul.
16: Välkomna till Kloman Däck och Färg i Vara.

0: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
1: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen!
2: Välkomna till Götala herrgård i Skara. Hos oss får du den rätta julstämningen i vackert julpyntad 1800-tals herrgårdsmiljö. Från 27 november till 22 december dukar vi upp vårt klassiska julbord med matlagat från grunden. Alltid svenskt kött och mycket lokala råvaror. Gå in på gotalaherrgård.se för mer information.
3: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
4: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
5: Jaha.
4: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
5: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
6: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
7: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroj här.
8: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna?
9: Vårgårda.
8: Sollebrunn.
9: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
8: Paroj.
9: Din lokala drivkraft.
10: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
11: Men det luktar ju onkat här inne.
12: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
13: Vara entreprenad växer och därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare och grävmaskinister. Tre olika roller, men samma gemenskap och möjligheten att vara med och skapa riktigt bra resultat tillsammans. Är du erfaren, ansvarstagande och gillar ett praktiskt arbete? Då vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenad. Kanske är det här ditt nästa jobb.
14: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
15: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
16: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
17: Jaha, där försvann snöskyffeln.
18: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
19: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
20: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Ashes to Ashes med David Bowie. Vi är framme vid fredagens grej, nämligen vi ska kolla till det här.
1: Nej, det ska vi inte alls. Vi ska göra
2: Nej.
1: Så här.
2: Nej!
0: Nej, vi ska
2: det var inte bra, du.
0: Nej.
2: Du!
0: Nu fastnar knappen där också.
2: Jag vet inte, har vi fått in någon historia utifrån, eller är det bara jag som ska leverera idag?
0: Nej, jag har ingen rolig historia, men jag ska kolla i min nalle här.
2: Kolla i din nalle.
0: Ja, så får du börja.
2: Jag börjar med en riktigt kortis då.
0: Mm.
2: Vad är det för likhet mellan killen som kom i tid till bussen och din mamma?
0: Det vet jag inte.
2: Slapp springa.
0: Nej. Då har jag en fråga här till dig.
2: Ja, men, fjut.
0: Vad är skillnaden emellan ha sex och bygga Lego?
2: Ingen aning.
0: Nej, fortsätt du att bygga Lego då.
2: Då kör jag en till då.
0: Ja.
2: En sexig och läcker kvinna går fram till bardisken, lutar sig framåt och börjar leka med bartendens hår. Hon smeker hans hals, nacke och kind. Hon sticker in två fingrar i hans mun, stryker fingrarna mot hans tunga och kör fingrarna in och ut ur hans mun.
0: Jesus.
2: Så viskar hon i hans öra: det är slut på pappret på toaletten. Hon tvättar rent sig själv i hans mun.
0: Jaha, den bartender skulle man inte vilja byta plats med.
2: Nej, jag hade inte velat vara den bartenden du. Då fick jag nog dricka 95% för att bli ren i munnen efter det.

0: Dasha med Heartbreak från Tennessee, och det regnar idag, det kan vi ju skriva under på, för att det är en sån där liten mulen och regn idag. Så ser det ut även väderprognosen för helgen här, så att då ska du göra någonting ute så får du ta på dig en sydväst eller liknande.
1: Ja, jag har en sydväst faktiskt, kan man inte tro, men jag har en.
0: Det är nämligen så att vi har jättestora paraplyer här också med Radio 3B-logga på, där kan man nästan använda som parasoll också om man vill sitta ute.
1: Ja, det kan man ju faktiskt, ja, de är riktigt stora.
0: Ja, så är det. Hela familjen får plats under här, ja, beroende på hur stor familjen är då.
1: Hundarna också, eller?
0: Ja, det kan det nog vara. Det är dags att avrunda den här veckan med Vakna till 3B. Vi är tillbaka måndag morgon. Då är det nya tag, ny vecka. Och till dess önskar vi er trevlig helg.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Grönt gräs direkt.
3: Välkommen till Vedums gräs.
4: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
5: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen.
6: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
7: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
8: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
9: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättrar både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
10: Ja, visst.
11: Hej, Louise på Skada Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skada Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand om
12: bilen. Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
10: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
13: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
14: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
15: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
16: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig i Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
17: Hej, Oskar.
18: Och Anna på Paroi här.
17: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna?
18: Vårgårda.
17: Sollebrand.
18: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroi.se.
17: Paroi.
18: Din lokala drivkraft.
1: Svårstartad. Kontakta Lovene Bil.

0: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
1: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
2: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
1: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
2: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
1: Välkommen till Elon i Vara.
3: Vad har du hittat nu då?
4: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
3: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
4: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
3: Ta med några elektroder och.
4: Vad är det?
5: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
7: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
8: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
9: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
10: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
11: Och nu tillbaka till musiken.
12: Så

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Förtroendet för Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson rasar med 11 procentenheter i en ny Novusmätning. Det rapporterar TV4-nyheterna och GP. 35% uppger att de har mycket eller ganska stort förtroende för henne. Kristdemokraternas Ebba Busch är tvåa och Moderaternas Ulf Kristersson ligger i topp. En majoritet av Centerpartiets väljare ser hellre att partiet ingår i en regering med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet än att gå till extraval. Det visar en ny mätning från Indikator Opinion på uppdrag av SVT. Samma undersökning visar också att Centerväljare hellre går till extraval än regerar tillsammans med Sverigedemokraterna. Sveriges ekonomi växte med 1,1% i augusti jämfört med månaden före. Detta enligt preliminära BNP-siffror från SCB. Det var mer än ekonomernas prognos på 0,5%. I årstakt var tillväxten på 3,5% jämfört med augusti i fjol. Och en kvinna i Malmö har fått nog och nu anmält glassbilen till kommunens miljöförvaltning. Detta rapporterar P4 Malmöhus. I anmälan skriver kvinnan att ljudet av den klassiska melodin som spelas från bilen starkt på verkar hälsan negativt. Miljöförvaltningen har dock beslutat att inte utreda ärendet.
2: Vädret presenteras av Hagskummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.
1: Vi får en del solchanser innan nya molnområden. Klassiska melodin som spelas från bilen starkt påverkar hälsan negativt. Miljöförvaltningen har dock beslutat att inte utreda ärendet.
2: Vädret presenteras av Hagskummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.

Peaches and Herb. Shake your groove thing. På 3B. Några minuter över fredagstion. Vad säger hon det? Det tycker jag. Tack så mycket Marcus och Elin. Det här med att shaka sin groove thing, alltså vad är det en arm, ett ben, är det huvudet, är det liksom bara den här? Jag kan ha sånt där diggarben, oftast är det höger ben som rör sig när jag diggar på någonting. Sen har jag också pappadans, alltså det har alla, har väl en mamma pappa dans, en sån som man släpper loss när man skiter i vad omgivningen tycker, eller hur? Det är så bra, strunt i att kidsen liksom rullar med sina ögonviter. Det är viktigt att kliva ur sin box. Marcus också, fanns det var grymt med sångövningar nu, så här på ålderns höst. Det menar jag inte alls det, du är ju ung för fasen. Men just det här när man liksom kliver ur sin box, det är viktigt alltså. Det ska man nog fundera på. Jag ska ha en fin fredag. Tommy heter jag förresten. Här är Smash Mouth.

I can go for that på 3bi. Du, idag är det äggets dag. Älskar ägg. Jag älskar ägg. Vilken platt sägning kommer jag på. Men vad är det med ägg då? Jag menar alltså så här, har man ägg har man alltid mat. Är det inte så? Och sen vet jag, vi har ju funderat på, eller vi har inte det. Det är min sambo som funderar på det. Tommy, ska vi inte skaffa höns? Det går i perioder, vartannat år någonting, så snackar vi och så börjar jag liksom skissa på var på tomt finns ju för fasen ingen plats. Ska man hissa upp en hönsbur i luften under ett träd? Är det någon som har gjort det förut? Är det bra? Det funkar ju inte. Får man skit i huvudet, eller hur? Nej, det funkar inte. Men än så länge nöjer jag mig med att åka förbi någon sån här underbar gård där man swishar en slant. Och det gör ingenting att det kostar lite mer, för man vet att de här... Det är så hönsskit på äggen. Det här är höns som liksom har skrattat och värpt ägg samtidigt, kanske. Så, det tycker jag. Äggets dag. Ägg, va? Vilken pryl. Shaggy, om en stund, här är Ellen.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Förmiddagen presenteras i samarbete med Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
4: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
5: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro. 0512 501 85. Välkommen!
6: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
7: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
8: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
7: Silverknappen i Lidköping.
9: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
10: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
11: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
12: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
13: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
14: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
15: Lyxpytt!
14: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
15: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
14: Och 2 kilo?
15: 70 spänn!
14: Det där är ju lyxigt på riktigt.
15: Absolut. Lyx för magen, snällt mot plånboken.
14: Välkommen till Dalsgårds fabriksbutik.
15: I Källby!
16: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
17: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
16: Är det de som har butik med Hydroskand?
17: Ja, det stämmer.
16: Ja, strålande, då är dagen räddad.
18: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
19: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
20: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
21: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
22: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
23: Det är klart att Oves text och foto har. Om jag banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
22: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
23: Precis, snygg reklam utan krångel.
24: Oves text och foto, när ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
25: Stubbfräsning, stubbar och fris.se för en finare trädgård.
0: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
1: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
2: Serva dina Husqvarna produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
3: Vara konserthus, gåshud, magpirr, stora upplevelser.
4: Men wow, vad mycket tyger.
25: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
26: Och nu, tillbaka till musiken.
27: Yo man.
28: Yo.
27: Open up man.
28: Yo, what do you want man?
27: My girl just caught me.
28: You made her catch you?
27: I don't know how I let this happen.
28: With who?
27: The girl next door, you know?
28: Man.
27: I don't know what to do.
28: Say it wasn't you.

Det var inte bara sheriffen av Nottingham. Prins Johns bästa kompisar var från just Nottingham, utan även den här gängen. KWS, som är initialerna för killarna. Chris King, Winston Williams och Delroy Joseph, som hade den här hitten 92, Please Don't Go. En gäng, dance, brittisk dansgäng från Nottingham. På tal om musik, du hardcore superstar kör på Lokstallet i Skövde imorgon. På sin Dirty Halo Tour, alltså sen starten i Göteborg där för 20-30 år sedan nästan, när det är 30 år sedan faktiskt nästa år, så har de ju byggt upp ett eget sound. De blandar ju aggressiv metal med melodiskt och lite sleazer rock och uppfann då street metal faktiskt. Hur det låter, ta det till, kolla om det finns biljetter, Lokstallet Skövde imorgon. Och imorgon är också Sean Banan, vi tar den andra änden, också glatt och härligt. Och Banan, Sean Banan på, han är på festivaltältet på Nossan ljusfestival som håller på hela tiden. Så att är det så att du har inga uppslag alls för hur du ska hänga dina ljus hemma i trädgården, ta lite inspiration vet jag. Och du, Hawks, de har ju åkt förbi en jäkla massa kyrkor på sina turnéer, över 30 år, ett av Sveriges bästa liveband, Hawks. Nu jäklar, då drar de till Falköping, drar i handbromsen, packar ur alla grejer, allting, och så dönar de så in i helvete. Det kanske de inte gör. Det är Torbjörnstorps kyrka som de kör. Hawks, gör de ikväll faktiskt. Så är det David Guetta strax på 3 bit.

Och så känner du så här, men här är ju sjukt bra alltså. Vad är det här? David Guetta, Teddy Swims och Tones and I. De tre. Det låter som att de är fyra, men Tones and I, det är hon från Australien. Hon som hade den här Dance for me, dance for me, dance for me. Ja. Om du vill höra den igen, varför inte? Gå in på våra sociala medier och önska precis exakt vad du vill. Det finns inga gränser, det är bara i ditt eget huvud. Du sätter ju soundtracket till våran fredag eftermiddag. Mellan 2 och 4 eftermiddag kör vi önskemusik. Och det är Marcus som springer så in åtta helsike och uppfyller dina önskningar. In på sociala medier, önska gärna. Det är grymt.

hur mycket de än vill så du kommer de aldrig bli av med det här. Det här satte sig med för djupa spår i vinylskivan. Eloise, Arvingarna, jag tror att de älskar den också i och för sig. Kim Wilde, You Keep Me Hanging On, innan dess denna fredag. Och det, helgen ser grisig ut i väder, på väderfronten. Det blir till att plocka äpplen. Vi gjorde det igår kväll. Plocka upp äpplen, det var ingen idé, det regnade. Det kom sådana här skurar med jämna mellanrum som liksom tryckte mig mot min egen trädgård hemma i Trollhättan. Det blir busväder på sina håll, men just idag så tror jag att det kommer vara blandade faktiskt. Lite olika typer av väder. Det får vi mer om här vid klockan 11 naturligtvis. Och så nyheter också. Det är äggets dag idag, men också Finlands svenska matdagen. Här måste vi ändå sätta ner foten. Vad fasen är det? Vad äter vi ihop med finnarna? Finlands svensk mat, vad är det? Det ska jag svara på. Vi tar det efter 11.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Kap, svets, slip och bult.
3: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
4: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
5: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
6: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
5: Silverknappen i Lidköping.
7: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
8: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
9: Anton Kivile, forward i Grästorps IK. Följ vår resa genom Division 1. Kom igen och stötta oss i Åsevista Arena i Grästorp.
10: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
11: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
14: Vi bygger drömmar utav
15: vår. Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
16: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
17: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
18: Det är klart att Oves text och foto har. Om ju banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
17: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
18: Precis, snygg reklam utan krångel.
19: Oves text och foto, när ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
20: Götala Herrgård i Skara söker nu extra personal. Se mer på gotalaherrgård.se.
21: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
22: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
23: Conceal Studio, din digitala byrå.
24: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
25: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
26: Fastbit, det är som bara funkar.
27: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
0: När Vrågårdens catering kan äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
1: Gamla element värmer, men det slukar el.
2: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
1: Vi på Beas Elektriska hjälper dig hela vägen.
2: Från rätt pump till färdig installation. Beas Elektriska.
1: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
3: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
4: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Tre manliga gymnasieelever i 18-årsåldern har anhållits efter nattens polisinsats på en internatskola i Sigtuna. Åklagaren Elisa Dos Santos uppger att ett intensivt utredningsarbete pågår och att flera förhör ska hållas. Insatsen beskrivs som allvarlig men brottsmisstanken är inte offentlig. Enligt TV4 fördes 5 elever ut i handfängsel och 2 släpptes senare under kvällen. En 38-årig kvinna åtalas för synnerligen grov narkotikasmuggling efter ett ingripande på tågstationen i Lund i början av sommaren. Tullverket hittade nästan 3 kilo kokain och 4 kilo heroin gömt i strumpor i kvinnans sport-BH vid leggingsens midja och i bagaget. Tullverket säger i en kommentar att smuggling i sport-BH är ovanligt. Den svenska tillväxten blev starkare än väntat i augusti och växte med 1,1% jämfört med månaden före. Detta enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. Uppgången var relativt bred och drevs av bland annat ökande hushållskonsumtion och stigande produktion i varubranscher. Det säger SEBs nationalekonom Melker Pettersson i ett pressmeddelande. Och SMHI varnar för kraftiga vindar i delar av östra Svealand och Gävleborgs län under fredagen. Vindbyarna kan nå mellan 18 och 22 meter per sekund och upp till 25 meter per sekund längs östkusten.
2: Vädret presenteras av Hags Gummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.
1: Vi får en del solchanser innan nya molnområden drar in. Runt 10 grader som mest under dagen och vindarna de är måttliga från nordväst.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Och för några månader sedan gjorde de otrolig spelning i Göteborg med Göteborgs symfoniker. First Aid Kit. De är så bra, de är otroliga live också. My Silver Lining. Några minuter över 11 i klockan. Fin 11-kopp du. Blir det kopp i lavack idag? Det är konstigt. Allt dyrt kaffe du. Det är kaffebönor som är utskitna av djur. Det är konstigt att vi har lagt det på den nivån. Allt dyrt kaffe är inte så. Det är säkert location, location, location också. Om du åker upp någonstans i någon ensligt belägen bergsby och får serverat i så här droppställning kaffe, så kan det vara svindyrt bara för att det är just där det är liksom. Hur den intar ett kaffe önskar att koppen är god. Du, det är finlandssvenska mat kulturdagen idag. Vad är finlandssvensk mat? Svar alldeles efter bland annat Aerosmith. Sam Fender, Elton John tittar förbi också.

Sam Fender, Elton John efter Aerosmith på Treby, en vacker fredag på dig. Finland, svensk matkultur, nu hugger vi in. Och det kanske är så också att det finns något lunchställe idag som erbjuder det här. I sådana fall skulle de kunna erbjuda svartbröd. Det låter ju inte så kul, men man kan säkert ha sköna pålägg. Jag tänker smörbröd. Så det är ett tungt. Hur tungt får ett bröd vara? Ja, men lite träning samtidigt som du breder en macka, det är inte fel. Men det är sött och mörkt och det är råg. Och det bakas länge som fasen på låg värme. Och det serveras på Åland och Österbotten. Så att det känns ju också lite grann som att det här är nyttigt. Ett bröd som landar med ett i kroppen, va? Och som sprider sitt välmående i dig. Det är perfekt. Jag älskar sånt här tungt bröd som man sedan fyller. Nu lämnar jag i för sig den finlandssvenska matkulturdagen. Det här med smörrebröd, vilken genigrej det är. Alltså mat på bröd egentligen. Det är ju det är. Man tar, och det kan vara lite onyttigt, det gör ingenting, för brödet är så himla nyttigt. Okej, svartbröd till exempel. Det finns också åländsk pannkaka som man kan dunka i sen ut till lunchen för att hylla den finlandssvenska matkulturen. Det är mannagryn, risgryn och sen är det sviskonkräm. Där känner jag, den är svår att fråga. Ursäkta mig, har ni sviskonkräm? Vad heter det? Sviskon, det känns som en gammal grej. Och vispgrädde, det är gott bara detta alltså. Både till fest och vardag egentligen. Strömming också äter man mycket. Gravad sik och sikrom äter man. Det är jättevanligt i den finska skärgården och Österbotten. Och sik är faktiskt en av Finlands mest traditionella festfiskar. Sen har vi kurva. Korvapusti också. Den kan du få vila lite med korvapusti. Vad tror du att det är för någonting? Vi tar den karelska pirogen så länge. Den äts i hela Finland. Herregud. Det är standard, alltså i Finlands svenska område. Rågskal då som är fyllt med risgröt. Toppat med äggsmör. Jag säger det igen. Äggsmör. Det är inte klokt vad gott det låter. Eller? Är det bara jag? Laxsoppa också. Det är någonting så. Vad var nu? Korvapusti. Ja, men det är kanelbulle, vet du. Så det är kanelbullens dag idag med då. Finland svenskt.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Förmiddagen presenteras i samarbete med Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
4: Jag är Tess Merkel från Alcazar.
5: Och jag är Mark Rolinski från BVO.
4: Den 25 november i Vara konserthus blir det sjuk show.
5: Och den kommer vi ha till förmån för hjälparna i Varabygdens församling.
6: Boka din biljett på varakonserthus.se och hjälp hjälparna hjälpa fler.
7: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
8: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
9: Jaha.
8: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
9: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
10: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
11: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
12: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss, Åkessons bil i Lidköping.
13: Hos Korsers bilservice i Nossebro finns ett stort utbud av extra ljus. Kom in och kika i vår butik. Vi hjälper dig att hitta rätt lampor för just dina behov. Välkommen till Korsers bilservice.
14: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
15: Det är vi som är Felix
14: och Pontus
15: på BAS Elektriska.
14: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
15: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
14: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
16: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.
17: Hej, Oskar.
18: Och Anna på Paroi här.
17: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skälverna?
18: Vårgårda.
17: Sollebrand.
18: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroi.se.
17: Paroi.
18: Din lokala drivkraft.
19: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
20: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
19: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
20: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
19: Välkommen till Elon i Vara.
21: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
22: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
23: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
24: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
25: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
24: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
26: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
27: Då var det bondfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Trova öppen alla dagar 8-8. Här finns det gött med fläsk. Så böker hit vet jag och välj mellan karré, fläskfilé och bacon. Gött så det var. Hej på er.
28: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
29: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
0: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
1: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
2: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
3: Götala Herrgård i Skara söker nu extra personal. Se mer på gotalaherrgård.se.
4: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen Torikota 2, Vara.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

Aiden Fire, the ballet girl after the refreshments på 3D. Det är en jättefin lunch ifall du donkar in den nu redan. Grattis också till kanadensiska författaren Anne Carson. Hon var jätteskön, hon fick ju Nobelpriset i litteratur. Och igår så befann hon sig på Island, för där bor hon sedan några år tillbaka. Jag tycker det är så gött med de här författarna som jag aldrig någonsin har läst. Jag har verkligen inte det. Och man blir så här imponerad av människor som bara jublar i lokalen. Och så var det väl något litet skånskt förlag, tror jag att det var, som jublade. För det var de som hade henne på hos sig, så att säga. Så jag var faktiskt tvungen igår att beställa på nätet. Beställa en bok av henne. En av hennes tidigare böcker som är lite flummig. Och det är lite prosa och dikt och lite små tankar och sånt bara. Så det gjorde jag. Anne Carson. Hon var och lyssnade på vinden på Island. Vilket geni. Nej, men det är väl himla mysigt det här. Och att vi lär oss liksom. Speciellt nu när PISA-studien visar att vi läser så himla dåligt. Så tänker jag, då köper jag väl Nobelpristagaren i litteratur. Och så kör jag en enkel bok som hon skrev för typ 30 år sedan. Det spelar ingen roll. Sen undrar jag också, Anne Carson. Jag undrar nu om Ann Carlson, som är vd för Systembolaget, fick uppsving i sina sökningar igår.

Killen som reste sig upp på 9, torkade av dammet, drog på sig rocken och visade vad musikskåpet skulle stå. Jakob Hellman, hon har ett sätt på Radio Treby. Efter Dion och Belmonts, alldeles strax en låt som för evigt i core memory på mig kommer att vara den låten som jag skulle köpa en stereo. Jag hade plockat jordgubbar, jag hade jobbat på Edet AB med skithuspapper och sånt en hel sommar. Jag skulle köpa en första stora jättestereon. Jag har kvar vissa delar faktiskt i källaren i huset i Trollhättan. Man slänger inte sin första riktiga stereo, eller hur? Allt är ju inte behållet och sådär. Men då var jag tvungen i alla fall, när jag skulle ha den här stereon eventuellt, att ha en riktigt bra låt att testa på. Och jag drog på så högt så att det kom en säljare springande med små fina chinos, va? Den låten kör jag alldeles om en stund.

Där är den, vet du. Living in a box med Living in a box. Och sen kände jag att basen var bra, allting funkade, så då köpte jag stereon. Jag går inte in på märken nu, för det finns så många märken. Men det är på väg tillbaks igen, det här med, du vet, vinylskivor och CD-skivorna är på väg tillbaka också. Jag har hur många gånger som helst varit på väg att slänga CD-skivor, men jag kan liksom inte med att slänga sånt man kan ta på som innehåller musik. Det är någonting som bär emot där, och det var himla tur det, för den är på väg tillbaka i alla fall. The CD-skiva. Och i den stereon jag köpte, där fanns det en sån. Nej, det fanns inte det, tror jag. Var det så länge sedan? Nej, det är galet. Så är det. Håll i grejerna. Släng ingenting. Det kan komma tillbaka. Det är sånt. Village People river av sin klassiska YMCA. Så upp från kontorstolen och så gör vi bokstäverna i luften. Det gör vi sen. Nyheter och väder vid 12. God lunch.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
3: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
4: Svårstartad. Kontakta Lovene Bil.
5: Din lokala Excel byggbutik.
6: Nossebro,
5: Lidköping, Vårgårda
6: och Herrljunga.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
8: Din grusleverantör.
9: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
10: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
11: Tovex bil. Hela vägen.
12: Hej, Vedums gräs här.
13: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
12: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
13: Förhållandena är optimala.
12: Lägg färdig gräsmattan nu.
13: Beställ på vedumsgräs.se.
14: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
15: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
16: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
17: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
18: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
19: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du färg och tillbehör från Jotun.
20: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
21: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
22: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
23: Bara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
24: Elsa, varför springer vi egentligen?
25: För att hinna med all löpande bokföring.
24: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
25: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
24: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
25: Vara ekonomipartner. Vi sköter din löpande bokföring.
24: Lugnt,
25: tryggt
24: och utan mjölksyra.
0: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
1: Hej, Anton Kivile, forward i GIK. Ikväll möter vi Huddinge IK. Nedsläpp 19.00 hemma i Åsöis arena i Grästorp. Så kom och stötta oss på resan genom Division 1.
2: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
3: Stubbfräsning, stubbarochflis.se för en finare trädgård.
4: AB Ditec Vårgården, proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
6: Ah, huvudet!
26: Jaha, där försvann snöskyffeln.
6: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
27: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Tre manliga gymnasieelever i 18-årsåldern har anhållits efter nattens polisinsats på en internatskola i Sigtuna. Åklagaren Elisa Dos Santos uppger att ett intensivt utredningsarbete pågår och att flera förhör ska hållas. Insatsen beskrivs som allvarlig men brottsmisstanken är inte offentlig. Enligt TV4 fördes 5 elever ut i handfängsel och 2 släpptes senare under kvällen. En 38-årig kvinna åtalas för synnerligen grov narkotikasmuggling efter ett ingripande på tågstationen i Lund i början av sommaren. Tullverket hittade nästan 3 kilo kokain och 4 kilo heroin gömt i strumpor i kvinnans sport-BH vid leggingsens midja och i bagaget. Tullverket säger i en kommentar att smuggling i sport-BH är ovanligt. Den svenska tillväxten blev starkare än väntat i augusti och växte med 1,1% jämfört med månaden före. Detta enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. Uppgången var relativt bred och drevs av bland annat ökande hushållskonsumtion och stigande produktion i varubranscher. Det säger SCB:s nationalekonom Melker Pettersson i ett pressmeddelande. Och det blev sydafrikanska Navi Pillay som tilldelas Nobels fredspris för år 2026. Hon är människorättsjurist vid internationella domstolen. Det tillkännagav norska Nobelkommittén idag.
2: Vädret presenteras av Hags Gummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.
1: Vi får en del solchanser innan nya molnområden drar in. Runt 10 grader som mest under dagen och vindarna de är måttliga från nordväst.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Det var inte bara 100 miles och 100 miles utan också den här de gjorde, The Hooters Satellite. Några minuter över 12, jättefin lunch önskar jag. Kör något finlandssvenskt idag, det är finlandssvenska dagen. Marcus och Elin snackade i morse om fartkameror. Och Marcus erkände också att igår var första sånglektionen. Det kände han var lite så här jobbigt att berätta om. Jag tycker det var skitstrångt, bra! Man ska ut ur sin box så får man lite, liksom lite hårdare hud. Man blir lite mjuk samtidigt som man får hårdare hud. Det är en konstig liknelse där. Men det här med att ta sånglektioner, det är ju grymt. Jag gjorde detta för gäng år sedan och då var det så att det var en högskola i Göteborg som hade det här. Och då var det elever som pluggade där som själva skulle ha elever och öva på. Så jag blev övad på. Och jag skitade på mig varje gång som Gunilla satte sig vid flygen och spelade så himla snyggt och förväntade sig att jag skulle sjunga där. Men det var himla mysigt och man växer väl på det. Så är det. Nej, men Marcus Edin snackar om fartkameror i morse. Och det finns ju ett och annat att säga om det med fartkameror. Hemma i Trollhättan har vi något experiment nu på Stallbackabron på en båge där. Där hänger, jag tror det är på tre platser i hela Sverige där man har sådana fartkameror placerade på den bågen till exempel. Elin pratar om en sån här tysk fartkamera som kan bara kolla både framåt och bakåt. Det är ju lite coolt, tänker man. Då säger jag bara så här, polisens nya superradar. Har du koll på den eller? Ja, det får vi koll på alldeles strax, du och jag.

Love Songs, Agnes på Radio 3B efter Lasse Stefans. Det här med att välja musik och sånt, det är ju knepigt. Det oftast får man frågan när man jobbar med radio så här, men väljer du låtarna själv då? Nej, inte alls, utan det är musikproducent som oftast lägger musiken, därför att det är ett sånt hästjobb. Jag menar, ibland så kan man köra låtar som man själv gillar hela tiden, men efter ett tag så tar det liksom slut och så blir man så här, men vad ska jag fan? Det är bara att känna på den känslan om du till exempel blir DJ på någon fest nu i helgen och du inte har ett sånt där DJ-schema. Så jag menar, vi har kompisar som är DJ, så de har ju liksom ett visst schema de följer. Men att gå på uppstuds, vad känner du för just nu? Den känslan är ju färskvara alltså. Vet du vad? Du kan testa att vara DJ hos oss mellan klockan 2 och 4 idag. Du får inte köra alla låtar, men du får gå in på våra sociala medier och önska vad fasen du vill, så har Marcus lovat att spela upp precis det du vill höra. Efter 2 önskar musik på 3B.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Förmiddagen presenteras i samarbete med Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
4: Vad har du hettat nu då?
5: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
4: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
5: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
4: Ta med några elektroder och.
5: Vad är det?
6: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
7: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
8: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Göm i experten Nossebro 0512 501 85. Välkommen!
9: Dags att boka julbord, konferens eller nästa års bröllop. Se mer på gotalergård.se.
10: Tjoflöjt, det var bonfrun här. I glömmer inte fläska teet nu till grillkvällen. Här finns det mycket gött att handla i våran redig självbutik utanför Trova. Öppet alla dagar 8-8.
11: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
12: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
13: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du arbetskläder med ditt unika tryck.
14: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
15: Låt oss underlätta din vardag och göra det vi kan bäst. Valavi, arbetskläder när det bara ska funka.
16: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
17: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
18: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
19: Nya vattenfilter. Ring AB Ditech i Vårgårda.
20: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
21: Tovex bil, hela vägen.
22: Hej, Oskar.
23: Och Anna på Paroj här.
22: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna?
23: Vårgårda,
22: Sollebrunn
23: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
22: Paroj,
23: din lokala drivkraft.
24: Hej, Vedums gräs här.
25: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
24: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
25: Förhållandena är optimala.
24: Lägg färdig gräsmattan nu.
25: Beställ på vedumsgräs.se.
24: Konsil Studio.
26: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
27: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
0: Hej på er ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
1: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
2: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
3: Det är vi som är Felix
4: och Pontus
3: på BAS Elektriska.
4: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
3: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
4: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
3: BAS Elektriska.
4: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
5: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
6: Ja.
5: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
6: Ja.
5: Har du bokat in grusläpet?
6: Ja.
5: Har du balanserat dem där?
6: Ja.
5: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
6: Skillnaden är bara att jag har med dig farsan på alla hjul.
7: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
28: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
29: Och nu, tillbaka till musiken.

Mycket märklig men underbar låt. Chumbawambas Tub Thumping. Där får käften jobba, kan jag säga. Tages innan dess. Det här med polisens nya superradar. Jag nämnde det för en stund sedan. Jag får glömma av det. Dåligt. Jag får kolla över de läckorna i mitt huvud. Du, polisens nya superradar. Alltså det här är ju intressant. Om man tänker att det här är då dold i fronten på bilen. Är den på polisbilen. Och det har ju testats några stycken nu runt om i Sverige. Och den kan till och med mäta cyklister som kör för fort. För då är det så här, det är 7 km i timmen på gångfartsområden. Och då har alltså cyklister till och med åkt fast med hjälp av den här nya superradan. Det är ju lite tysket. Här är jag, håller igång min kropp. Jo, jag vet ju som cyklist att det finns ju mängder av idioter. Snälla någon, ta ner hastigheten där. Bra. Och det funkar även så att den här radan, superradan, den följer mötande trafik. Och även de som är framför, det är inget konstigt. Men du vet, flera stycken samtidigt. Och du får böterna direkt. Tjoff, säger det bara. Och hittills ingen har protesterat, därför att det finns ju ingenting att sätta emot. Ja, men jag menar så här, jag tänkte ju på annat. Det skiter väl jag i vad du tänker på. Bilen går för snabbt. Håll koll på det liksom. Så att det är väl bara att tänka på, eftersom att det är ägget dag idag också. Ett ägg under pedalen. Och så grattis alla poliser som nu kan käka en halv special utan att behöva släppa den. Äta och köra samtidigt. För den här radan, det här är så otroligt egentligen. Den kan alltså ta fast 18 bilar runt polisbilen i sekunden. Ja, men där har du det. Va? Ägget under pedalen. Jag säger det igen.

Radio TV lyssnar du på. Vad mysigt att du hänger här. Tommy heter jag förresten. Hej, här är Tina Charles, I Love to Love, efter Shawn Mendes Heart of Gold. Där du sitter och slafsar på din lojkate. Då, denna krämiga laxsoppa med potatis, morot och dill som flingas över försiktigt här. Det är en av Finlands mest typiska vardagsrätter faktiskt. Det är finlandssvenska matdagen idag. En kompis till mig, Anders, han är också radiotekniker och har en stuga på Åland. Och varje gång han skickar en bild därifrån har han en öl i näven. Så jag tänker att även ölen ska in idag. Du, nu ska vi tänka att köra en låt med. Här är musik, epos, musikhistoria. Michael Jackson vågade nästan inte fråga Eddie Van Halen. Hans producent gjorde det. Så Eddie Van Halen stövlar in, sätter det, det kommer ju ett solo om en stund alltså. Han sätter det på första tagningen. Han spränger en högtalare i studion också och sen går han. Och han tar inget betalt för solot. Alltså det blir nästan inte mer hårdrock än så.

Bosson, One in a Million efter Michael Jackson. Det kul är för Bosson, alltså Staffan Olsson, han slog ju för fasen igenom för nästan 30 år sedan just i sina imitationer av Michael Jackson i Sikta mot stjärnorna i TV4. Grym är ju, jag jobbar ju länge på en radiostation i Göteborg, lärde känna honom lite grann och en skön kille, absolut. Så han hade släppt någon skiva och vi tänkte så här, vi tar in honom. Vi sände ju ett radioprogram från en spårvagn i linjetrafik under rätt lång tid. Lite skönt och showigt, lite halvslarvigt sätt att göra radio på. Man tog ombord lite artister och lite lyssnare, så åkte man omkring och drack kaffe och myste i så, och gjorde radio. Jättekul! Så vi hade bokat in Bosson som skulle dyka upp då. Så stod vi där vid Drottningtorget och väntade. Det dök inte upp någonting. Jag tänkte, fan, är det här? Vi kollade liksom sen mobilen. Vad fan har han inte av sig? Och så körde vi ett varv runt hotellet där och till slut så bara, nej, vad fan är det? Så ser vi att det står en kille utanför spårvagnen och knackar lite försynt på rutan med en väska med sig. Då visar det sig att det är Bosson, en trompetare. Så vi har bokat. Vet du, det är så skämmigt, va? Han vill ju spela trumpet. Men det blev inget. Det blev en kopp kaffe och ett förlåt istället. Så kan det ju vara.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
3: Dags att se över elavtalet.
4: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
3: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
4: Enkelt och nära.
5: Vi bygger drömmar utav.
6: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
7: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
8: Dags att serva bilen. Kontakta Lovene Bil.
9: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
10: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
12: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Musla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.

0: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
1: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
4: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
5: Jaha, där försvann snöskyffeln.
6: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
7: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
8: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
9: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
10: Jaha.
9: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
10: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
11: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
12: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
13: Vad har du hittat nu då?
14: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
13: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
14: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
13: Ta med några elektroder och.
14: Vad är det?
15: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
16: Hej, Stefan från SLR i Kondevara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Tre män i 18-årsåldern har anhållits efter uppgifter om att en nollning spårat ur på en internatskola i Sigtuna. Enligt TV4-nyheterna ska maskerade elever ha förnedrat och straffat yngre elever med bland annat ett svärd och skärp. Brotten som utreds är grovt sexuellt övergrepp, grovt olaga tvång och misshandel mot tre minderåriga målsägande. Skolan har polisanmält flera brott som rör våld, hemfridsbrott och penalism. Den sydafrikanska människorättsjuristen Navi Pillay tilldelas Nobels fredspris. Nobelkommittén lyfter hennes arbete för att främja fred och stärka internationell lag. Pillay har bland annat varit FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter och domare i internationella brottmålsdomstolen i Haag. Och vi avslutar med nyheten att jättesköldpaddorna som tidigare varit på randen till utrotning nu har blivit fler än invånarna på källorna. Cirka 180 000 jättesköldpaddor lever nu på Aldabra, en atoll i Indiska oceanen. Det är den högsta siffran som någonsin registrerats och mycket är tack vare ett återhämtningsprogram som inleddes 1981.
2: Vädret presenteras av Hags Gummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.
1: Vi får en del solchanser innan nya molnområden drar in. Runt 10 grader som mest under dagen och vindarna de är måttliga från nordväst.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Och jäklar vad hon fick slita för den här. En snabb låt med en lång titel. It only took a minute for my country to love country med Jill Johnson. Som du får på Radio 3 några minuter över ett denna fredag. Det blir skitväder i helgen. Njut nu om det är så att du har sol där. Västra Sverige är väldigt spräckligt. Det är olika beroende på. Så är det. Hemma i Trollhättan vet jag att vi ska ha solet idag. Så att det kommer väl laga hem till regnet naturligtvis. Här är en grej. Familjen Bridgerton. Har du sett den? Finns väl på Netflix tror jag. Eller ja, det är där den finns. Bridgerton, jag tycker den är bra alltså. Den är skön, vi har väl inte sett alla säsongerna, men den kommer få en prequel, alltså en spin-off tydligen. Och då är det då för dig som följer detta, det är kärlekssagan mellan Violet Bridgerton och Edmund Bridgerton som man får följa den. Och vad som hände innan när de var mindre, det här med prequels funderar på. Men fasen var först med det egentligen? Du vet det här att man liksom berättar historier som utspelar sig innan, det är sånt smart grepp ju. Jag har faktiskt grävt lite i historien. Jag har ett svar på min egen fråga. Den dyker upp alldeles strax.

Och så, som genom ett trollslag, så hade hon uppfunnit Cockney-tyskan. Lena Satellite efter Mauro Scoccos Nelly på 3B. Jo, men du, det här med prequels, himla smart grej. Men först gör man en film, och sen tar några år, sen är man en uppföljare, och sen kan man säga, jag orkar inte, jag vet inte vart det här berättelsen tar vägen. Då tar man greppet, vi gör en prequel istället. Det vill säga, vi gör någonting som utspelade sig innan allt det här. Det används ju nu, det är vardagsmat. Jag tycker det är lite spännande grepp alltså. Men det här är inget nytt, jag var tvungen att kolla vem var först. Ja, men det var ju de gamla grekerna naturligtvis. Ja, men det är ju själva fasen att de ska... I litteraturen i antiken använder man det här, så det är ett gammalt grepp. Men den första gången det var i film, det var Paul Wegener, tysk stumfilmsregissör. Där kan de också gapa mycket som helst i stumfilms, som stumfilmsregissör. Raus, skrek de. Nej, det kanske vi inte gjorde. Filmen, den tyska stumfilmen, hette Der Golem, vi är in die Welt kam. Den stora trollet som kom till världen, tror jag, eller Golem. Det är väl någon sån här biblisk historia. Från 1920, stumfilm. Och den gjordes som en bakgrundsberättelse till en tidigare film som kom 5 år innan, som hette bara Der Golem. Alltså. Så det, då vet vi det. Jag vet inte, det var så spännande svar egentligen. Förutom att de gamla grekerna, det kan man nästan räknat ut, va? Men den där Der Golem vi är det Waldkamp, så ser man den först då, eller så ser man den andra, det är det här, vilken ska man se först egentligen? Oavsett vilket, en bag-in-box till de filmerna tror jag, det var på sin plats.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Förmiddagen presenteras i samarbete med Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
4: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
5: Men wow, vad mycket tyger!
6: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
7: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
8: oh yeah! Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
9: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
10: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
11: Men det luktar ju onkelt här inne.
12: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
13: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
14: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
13: Är det de som har butik med Hydroskand?
14: Det stämmer.
13: Ja, strålande, då är dagen räddad.
15: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
16: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
17: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
16: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
18: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen.
19: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
20: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
21: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
22: din grusleverantör.
23: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
24: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor, Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
25: Vi bygger drömmar utav
26: Time
0: to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
1: Nu får ni skärpa till, och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
2: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leifold Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leifold Verkstad löser vi allt.
1: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
3: Vara entreprenad växer, och därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare och grävmaskinister. 3 olika roller, men samma gemenskap och möjligheten att vara med och skapa riktigt bra resultat tillsammans. Är du erfaren, ansvarstagande och gillar ett praktiskt arbete? Då vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenör. Kanske är det här ditt nästa jobb.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

precis. Det är det här, vet du. Vi ska skita fullständigt i att ungarna rullar med sina ögon när vi rör oss. I can't dance. Man kan inte mäta glädje, tycker jag. Det funkar. Rör din kropp och var härlig bara. Genesis, I can't dance efter Molly Sandén och Miriam Bryant. God fredag. Och nu hoppas man ju idag och även över helgen att det skärper till sig här nu, att man börjar snacka som politiker. Så är det ju. Centern har ju bjudit in till fredagsmys idag på en herrgård på Lidingö. Så nu ska man börja snacka med vänster. Det är väl ändå bra, lite annat folk också. Jag läste att Birger Schlaug, Miljöpartiets tidigare språkrör, han som alltid hade rutiga skjortor, han har fortfarande på sig det. Och de här sköna glasögonen som visar lite mörka när man går ut. Han hade kritiserat Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Han sagt så här: sätt er och fika för i helvete. Bjud hem varandra, ta ett glas vin, diskutera barn och framtid. Ja, men det är ju rätt. Varför krångla till det? Och det är jag rädd för att kanske Centern gör det. Är det inte lite tjus för tjusigt med en herrgård på Lidingö? Jag menar, ett snack med vänstern hade kunnat funka precis lika bra. Kanske bättre till och med, i en igenimmad vass lada och en halv special i näven. Och det här med röda linjer, jag tror att det är, även om de är just röda, kanske tänker man att det skulle funka med vänstern. Men jag tror att liksom linjer överhuvudtaget kan vara jobbigt för liksom Vänsterpartiet. Det är det här och Centern också, men för att ta bort dem kanske. Sen tänker jag så här, det var ju bara ett tag sedan som man gjorde ett journalistiskt gräv på Vänsterpartiets kansli i Stockholm. Och då hittar man ju lite bus där på toaletterna, kommer du ihåg det? Så jag tänker att vänstern är inte helt främmande för vita linjer i alla fall. Det är möjligt.

Toto, Hold the Line efter Lars Christers på 3B. Du, nu blir det önskemusik efter klockan 2. Stå inte där med byxorna nere nu och känn så här, men jag vill göra den låten in på våra sociala medier och döna, som vi säger. Kör gärna bara, vad vill du höra? Du sätter soundtracket till fredag. In och jobba.

Street Cold Mame, Keith Urban efter Eleanor Bodel, Keep Searching. Det har ni en vacker helg. Jag poppar ut eller jag går ut och så har de andra städat. Det tycker jag är trevligt. Det höll att hålla sig under radar och så skylla på evolutionen också. Varför det knakar i knän och leder. Vi saknar tydligen ett socker. Så de där jäkla schimpanserna, de tog väl allt sockret i evolutionen och behöll det. Så därför kan 60-åriga schimpanser klättra i träden utan att det knakar. De kan knyta skorna utan att det knakar. De kan gå på 2-dagarsfestivalen Gothenburg Roots som äger rum. Kickar igång idag och håller på imorgon också. Det kan de också göra ute i knakaren. Och Nossan Ljusfestival med Sean Banan imorgon. Oavsett vad du gör, ha en vacker helg.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
3: Vallavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Vallavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Vallavi. 0512 14 000.
4: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
5: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
6: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
7: Lyxpytt!
6: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
7: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
6: Och 2 kilo?
7: 70 spänn!
6: Det där är ju lyxigt på riktigt.
7: Absolut! Lyx för magen, snällt mot plånboken.
6: Välkommen till Dalsgårds fabriksbutik
7: i Källby!
8: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
9: Tovex bil, hela vägen.
10: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
11: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
12: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
13: Dags att boka julbord, konferens eller nästa års bröllop. Se mer på gotalahergård.se.
14: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
15: Hos Korsers bilservice i Nossebro finns ett stort utbud av extra ljus. Kom in och kika i vår butik. Vi hjälper dig att hitta rätt lampor för just dina behov. Välkommen till Korsers bilservice.
16: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
17: Vara entreprenad växer och därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare och grävmaskinister. 3 olika roller, men samma gemenskap och möjligheten att vara med och skapa riktigt bra resultat tillsammans. Är du erfaren, ansvarstagande och gillar ett praktiskt arbete? Då vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenör. Kanske är det här ditt nästa jobb.
18: Hej, Vedens Gräs här.
19: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
18: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
19: Förhållandena är optimala.
18: Lägg färdig gräsmatta nu.
19: Beställ på vedensgräs.se.
20: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
21: Dags att se över elavtalet. Kontakta oss redan idag. Bäst el.
22: Enkelt och nära.
23: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem så löser vi det. Kom in vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
24: Nej, nu är det kokta stekafläsket. Vi har påfyllt menar jag. Välkommen till Bonfruta för Trova. Våran redigörbutik är öppen alla dagar 8-8.
25: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
0: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
1: Nu var det brevvis här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga, priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
2: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: 3 män i 18-årsåldern har anhållits efter uppgifter om att en nollning spårat ur på en internatskola i Sigtuna. Enligt TV4-nyheterna ska maskerade elever ha förnedrat och straffat yngre elever med bland annat ett svärd och skärp. Brotten som utreds är grovt sexuellt övergrepp, grovt olaga tvång och misshandel mot 3 minderåriga målsägande. Skolan har polisanmält flera brott som rör våld, hemfridsbrott och penalism. Den sydafrikanska människorättsjuristen Navi Pillay tilldelas Nobels fredspris. Nobelkommittén lyfter hennes arbete för att främja fred och stärka internationell lag. Pillay har bland annat varit FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter och domare i internationella brottmålsdomstolen i Haag. Och vi avslutar med nyheten att jättesköldpaddorna som tidigare varit på randen till utrotning nu har blivit fler än invånarna på källorna. Cirka 180 000 jättesköldpaddor lever nu på Aldabra, en atoll i Indiska oceanen. Det är den högsta siffran som någonsin registreras och mycket är tack vare ett återhämtningsprogram som inleddes 1981.
2: Vädret presenteras av Hags Gummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.
1: Vi får en del solchanser innan nya molnområden drar in. Runt 10 grader som mest under dagen och vindarna de är måttliga från nordväst.
3: Du önskar, vi spelar.
0: Önsketimmar i Treby.
3: Fredagar mellan 14 och 16.

Det är The Bellamy Brothers som ljuder ut i radion med låten If I Said You Had A Beautiful Body. Så är det med det. Tommy Svensson, tack för den här förmiddagen den här veckan. Då är det dags för 2 timmar där du som lyssnar har möjlighet att påverka musiken. Det är 2 timmar med önskemusik. Hörrni, ni får gärna höra av er. Och då gör ni det genom att mejla till studion@radio3by.se. Eller skriv via våra sociala kanaler, det kan ni också göra. Det finns den möjligheten. Vill du dra ett sms, gör det till nummer 72550. Börja med att skriva 3by. Gör ett mellanslag och ett meddelande som är kort. Vill du prata längre, då finns vår telefonväxeln öppen. 0512 659 009. Om ni undrar vad jag håller på med samtidigt här, så håller jag på att justera bordet lite grann här så man kan komma till en bra placering. Så nu är allting på plats där. Ska vi ta och börja veckan som ska dimma med och kika till vad Inge Fransson har skrivit via vår sociala kanal Facebook. Jo, han vill höra en låt som påminner om sommaren.

0: önska genom att höra av er till programmet fram till 4. Precis så är det en fredag då det faktiskt har spruckit upp lite, ganska fint väder och nästan lite sommarfeeling. Karina Nilsson skriver: Tjingeling, nu är det fredag och ledig dag, så lite rock'n'roll med Arvingarna. Jag tror att det här kommer passa Karina.
1: Du önskar, vi spelar. Önsketimmar i Treby. Fredagar mellan 14 och 16.

där öppnar vi önsketimmarna denna fredag med sommartider. Givetvis var det gyllene tider som gav oss den här. Redan 1982, Inge Fransson önskade den här låten. Ni kan

mamma. Ja, vi får väl tro att det där var tillräckligt med rock'n'roll för Carina som har önskat via Facebook-sidan Radio 3B. Det kan också vara med och följa oss, och så kan du tävla om biljetter. Vi har ju biljetter fram till och med söndag, och då är det 2 stycken biljetter per gubbe eller kvinna. Gubbe, käring. Gå in i alla fall och var med och tävla om det så att du känner att du vill gå på konsert. Då kan du göra det helt gratis genom att skriva en bra kommentar eller tagga någon, tror jag det är där. Vi har massa bra önskemusik som ligger och väntar. Nu ska vi gå till Christer Gustafsson. Han skriver så här: hej, jag skulle vilja höra Shuva Daddy med låten Under the Moon of Love. Hälsningar från Christer Gustafsson som finns i Skövde.

0: Under the Moon of Love hörde vi och önskade var Christer Gustafsson i Skövde. Vi ska ta oss till en kille som har med Falköping att göra. Vi håller oss lite sydöstra Skaraborg i eftermiddag kan man säga. Det är Hanna Tillin som vill att vi ska spela en låt som heter Möt mig i Plantis ikväll. Och det är Marcus Wilson och kollektivet som framför den här. Det är dags för världen att upptäcka hur grymt grymt bra de är, skriver Hanna.
1: Du önskar, vi spelar. Önsketimmar i Treby. Fredagar mellan 14 och 16.

0: får man ta sig till centrala Falköping om man ska möta upp då, nämligen Marcus Wilson och kollektivet. Det är inte att de spelar det ikväll, utan låten heter Möt mig i Plantis ikväll. Önskemusiken fortsätter nu med att titta till en jubilar faktiskt. Det är Lena Thomsen som skulle vilja höra låten det regnar med Lasse Stefans på sin 70-årsdag. Stort grattis till Lena som tycker att det här med att det regnar, det är bra det.
1: Och det

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
1: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
3: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
4: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs!
5: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
6: Ja.
5: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
6: Ja.
5: Har du bokat in grusläpet?
6: Ja.
5: Har du balanserat dem där?
6: Ja.
5: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
6: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
7: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
8: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
9: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
10: Elsa, varför springer vi egentligen?
11: För att hinna med all löpande bokföring.
10: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
11: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
10: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
11: Vi sköter din löpande bokföring.
10: Lugnt,
11: tryggt
10: och utan mjölksyra.
12: Jaha, där försvann snöskyffeln.
13: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
14: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
15: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
16: Men wow, vad mycket tyger!
17: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
18: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro, 0512 501 85. Välkommen!
0: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
19: PJs. Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
20: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
21: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
22: Nu får ni kalla på tio och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
23: Behöver ni byta band i er transportör?
1: Hos Leifold Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
22: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
2: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med, vet jag.
3: Din resa börjar på saxentours.com.
23: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
24: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
0: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
25: Tillbaka till musiken.
26: Du önskar, vi spelar.
25: Önsketimmar i Treby.
26: Fredagar mellan 14 och 16.
0: Önsketimmar med Marcus Larsson.

0: Lite skön fredags eftermiddagsstämning kan man nästan säga i radiofabriken där vi har musik från Soul to Soul. Låten där heter Back to Life. Och vi tar väl och plockar in veckans första samtal i sändning. Hallå, säger vi till någon.
1: Ja, hej, jag heter Ann-Marie Eriksson från Alingsås.
0: Hej på dig, välkommen
1: till... Hej, hej, och så vill jag gärna höra ifrån Frälsningsarmén. Och det är så här, för mig är det underbart att veta att Jesus är min.
0: Ja, just det.
1: Kan du, går det bra att ställa den?
0: Det ska vi försöka leta efter.
1: Frälsnings... Ja, det var du jättesnäll. Tack, älskade. Tack för att ni hjälpte mig.
0: Ja, vi ska se om vi
1: tack,
0: kan...
1: Tack,
0: tack, tack.
1: Ha det gott, hej då. Hej, hej, hej.
0: Ja, vi ska väl se om vi kan hitta lite musik från Frälsningsarmén också om en stund här. Under tiden ska vi fortsätta i den ordinarie spellistan. Så, alltså inte ordinarie utan det som ligger i önskemusiken här. Det är ju som så att man får ju leta och leta och leta. Vi ska leta efter Jesus om en stund här. Det kan bli en spännande uppgift där. Nu är det så att jag har plockat fram Queen här. Och varför har jag gjort det? Jo, det är för att den är önskad via vår Facebook-sida den här eftermiddagen. Där jag nu letar efter önskade person här. Jag skulle nog aldrig tagit in det här samtalet. Det känns som att det blir väldigt rörigt det här eftermiddagen. Nu letar vi här och så säger vi som så att någonstans finns önskan. Där har vi den. Det är Lillemor Wallén, bästa kanalen som man kan lyssna på. Spela gärna Too Much Love Will Kill You med Queen. Och ja, jag letar efter Jesus, ja.

0: Queen och Freddie Mercury där då i låten som vi hör. Too much love will kill you. Oj, oj, oj. Är det så faktiskt? Vi får väl se. Nu är det dags för Eva-Lotta Ekfeldt som skriver så här. Att hej Marcus, Eva från Skövde. Dottern på Bryggaregatan i Vara och alla fina grannar som finns där, de finaste grannarna hon har haft. Spela gärna Håll mitt hjärta med Björn Skifs. Så tack på förhand, skriver Eva.
1: Önsketimmar i Treby. Fredagar 14-16.

Björn Schiff som vi hade i gårdagens tävling Vem är det som tjötar? Här var han med Håll mitt hjärta. Vi går vidare i önskemusiken och det är Mattias Ren Josefsson som nu ska få bestämma musik passande för gårdagen i alla fall. Roskevers rock med Bröderna Djup.

0: Bröderna Djupt är med Roskevers, eller Roskevers Rock. Vi har ju faktiskt en som verkligen kan det här med skaraborgska mitt emot här i studion. Hur uttalar man det hela om du ska säga Roskevers, du som kan västgötska?
1: Ja, det gäller Roskevers Rock då.
0: Roskevers Rock, ja, bra.
1: Det är rätt.
0: Essunga starke man, den mest kryssade i hela världen, håller jag på att säga. Var det inte så?
1: Nej, inte riktigt.
0: Nej, du är här och kikar läget idag.
1: Gick la hyfsat i valet i Odlaren.
0: Ja, ja, ja, precis. Mm. Ja, men det är tur att du kommer förbi och tittar in även hos oss då ibland där.
1: Ja, men du har ju ganska god fika här, så jag var nog därför passat på.
0: Ja. Ja, ja, det är bra. Mm. Du har ju önskat en låt här också, det får vi ju ta och spela här om en stund. Där. Det var någon Wagon Wheel som låg i ditt önskekuvert här.
1: Ja, men precis, med Darius Rucker, så här lite countrybete, vet du, en god bete. En god bete, helt enkelt.
0: En god bete, ja. Mm. Nu ska vi ta och fortsätta. Björn Eriksson finns i Kungsbacka. Han vill att vi ska spela Eddie Medusa, Gasen i botten.

0: kör vi för unga.
1: Reklam.
2: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
3: Lover en bil. Din autoexperten verkstad på Slätta.
4: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
5: Hagskum i vara. En däckpartner att lita på.
6: Hej, Anton Kivile. Forward i GIK. Ikväll möter vi Huddinge IK. Nedsläpp 19.00. Hemma i Åsöist Arena i Grästorp. Så kom och stötta oss på resan genom Division 1.
7: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
9: Army.

0: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du världens bästa personal.
1: Välkomna in!
2: Behöver du arbetskläder?
3: Och någon som hjälper dig att välja rätt?
2: Då är du redan på väg till Vallavi.
3: Vallavi!
2: Personlig service på riktigt.
4: Dags att se över elavtalet.
5: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
4: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
5: Enkelt och nära.
6: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
7: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
8: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
9: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
10: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
11: Lyxpytt.
10: Oj, lyxpytt. Ska vi äta med silverbestick nu?
11: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
10: Och 2 kilo?
11: 70 spänn.
10: Det där är ju lyxigt på riktigt.
11: Absolut. Lyx för magen, snällt mot plånboken.
10: Välkommen till Dalsgårds fabriksbutik.
11: I Källby.
12: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
13: Tovex Bil, hela vägen.

0: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färgvara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färgvara. Välkommen!
1: Elsa, varför springer vi egentligen?
2: För att hinna med all löpande bokföring.
1: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
2: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
1: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
2: Vi sköter din löpande bokföring.
1: Lugnt,
2: tryggt
1: och utan mjölksyra.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
4: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
5: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
6: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar uppmanar Socialdemokraternas Magdalena Andersson att gå vidare med regeringsbildningen efter dagens möte på Lidingö. Dadgostar säger till TT att Andersson behöver klargöra vilka partier som ska ingå i en regering som hon ska leda. Regeringsfrågan har kört fast eftersom Vänsterpartiet kräver en plats i regeringen medan Centerpartiet säger nej till att regera med Vänsterpartiet. Centerledaren Elisabeth Thand-Ringqvist vill inte diskutera regeringsfrågan under mötet. Svenska Gripenplan och svenska officerare ska delta i NATOs årliga kärnvapenövning Steadfast Noon i oktober. Detta enligt ett pressmeddelande från regeringen. 17 nationer deltar och NATO uppger att övningen sker rutinmässigt och inte föranledd av någon särskild händelse. Inga verkliga kärnvapen ska användas. Liseberg slopar åldersgränserna på sina läskigaste områden under Halloween. Detta rapporterar GP. Nöjesparken ska fortsätta informera om vilka områden som kan upplevas som skrämmande för barn medan Kaninlandet får ett mera höstligt tema. Personer utklädda till bland annat zombies, clowner och spöken ska agera snällare mot barn. Och den tidigare SVT-profilen Sladjan Osmadjic är död, skriver Aftonbladet. Han dog i sitt hem i serbiska Novi Sad efter en tid med hjärtproblem och blev 55 år gammal. Sladjan arbetade bland annat för P3, SVT, Viasat och Kanal 5 som fotbollsexpert.
2: Vädret presenteras av Hags Gummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.
1: Vi får en del solchanser innan nya molnområden drar in idag. Runt 10 grader som mest och måttliga vindar från nordväst. Under helgen sen så kommer ett nytt lågtryck in västerifrån med tillhörande regn och skurar.
0: Det här är önsketimmarna i Treby.

Beautiful morning så här på eftermiddagen när klockan passerade 3 och det är fortsättningsvis eftermiddag med önskemusik fram till klockan 4. Sen är det Fredrik Sandgren som tar plats här i studion för att vara ditt sällskap eller vårt sällskap hur man nu säger. Jag fick lite sällskap i studion förut här, det var Daniel som kikade förbi här och hade en önskelåt och vi skulle ju då lyssna till Darius Rucker med Wagon Wheel.

Wagon Wheel heter låten och Darius Rucker i önsketimmarna på Trebyn, där vi nu går till Lars Nord som skriver så här: vi urnersätter min syster idag, hon blev 63 år. Vi vill höra Bett med Kiss.

0: Vill du önska en låt?
1: Maila, smsa, ring och gilla oss på Facebook.
2: Ja visst, det finns många möjligheter att önska i detta program som heter Önsketimmarna. Ellen Johansson Simpa sitter med mannen i bilen på väg till Partille. Skulle vilja ha lite god countrymusik och tänker att du kan spela Old Song med Freddie Wilhelm, killen från Örebro.

Ja visst, han kommer ifrån Örebro har vi fått lära oss nu. Den här killen som heter Freddy Wilhelm Helm. Ja visst, önskemusik är det som gäller på Radio Treby. Här kan du vara med och önska det du känner för eftermiddagen att det där vore faktiskt schysst att spela i radion. Och vi försöker lösa så mycket låtar som det bara går här. Nu ska vi se, det är en önskan nu närmast från Conny Stensson. Hej, miljonär med City Boy. Himla bra band som spelas för sällan. Ja, det var nästan sak samma som jag sa där. Conny Stensson i Vara, här är din önskan.

0: Det här är önsketimmarna i Treby.
1: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
0: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
6: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
7: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
8: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
9: Jaha.
8: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
9: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
10: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
1: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
11: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu, från 500 kronor i månaden för hela företaget.
12: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
13: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
14: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
15: Varför inte sätta lite färg på tillvaron? Vi på Borgunda har färg av högsta kvalitet för både in- och utvändig målning. Kom in så hjälper vi dig att hitta rätt kulör och tillbehör för ditt nästa projekt. Läs mer på borgunda.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
16: Hej, Vedums gräs här.
17: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
16: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
17: Förhållandena är optimala.
16: Lägg färdig gräsmattan nu.
17: Beställ på vedumsgräs.se.
18: Vara konserthus. Gåshud, magpirr. En tår i ögonvrån.
19: Julbord på Götala herrgård i Skara från den 27 november.
20: Dags att se över elavtalet.
21: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
20: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
21: Enkelt och nära.
22: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen.
23: Hej, Oskar.
24: Och Anna på Paroj här.
23: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
24: Vårgårda,
23: Sollebrand
24: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
23: Paroj,
24: din lokala drivkraft.
25: Tovex bil, hela vägen.
26: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
27: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig i Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
0: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
2: Hej, Sara här.
3: Och Rickard på Elon.
2: Vi tänkte berätta en sak för er.
3: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
2: Och vi kan även installera den åt dig.
3: Bra va?
2: Mm, köp den hos oss.
3: Välkommen till oss på Elon i Vara.
4: Vi bygger drömmar utav.
5: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
0: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
6: Och nu, tillbaka till musiken.
7: Timmar i Treby, fredagar 14-16.
0: Önsketimmar med Marcus Larsson.

Förlorad igen hör vi med Niklas Strömstedt. Vi är på uppfartsträckan utav veckan som ska timmar här på Radio Trebö. Och då ska vi se vad som har landat i vår önskehög nu då. Jo, det är en önskan om lite höstmusik. Det är från Svansi som vill höra höstvisa med gotländska Einbusk.

Ein Busk hör vi med låten Höstvisa. Skynda att älska heter den också. Det är ju sådär, en del tar ju faktiskt två låttitlar i en låt där. Nu är det en låt som bara har en titel och önskande har mejlat på studion snabel@radio3by.se. Hej, jag skulle vilja, hej, skulle så gärna vilja glädja vår chef med en låt så här på fredagen. Skulle ni kunna spela banjodunk med kasshumor? Hälsningar från Busfröna i trädgården. Anders och Britt-Louise som vill skicka den här till chefen då.

Det var Banjo Dunk med kasshumor vid mikrofon också där. Billgranat. Nu är det dags för lite fredagsfeeling på riktigt kan man säga. Jag läser ett mejl från Tord Karlsson i Mariestad. Hej och god fredag. Mitt namn är Tord Karlsson i Mariestad. Har en önskan att ni spelar Äntligen fredag för min mycket goda vän Lotta Excel. Hon finns också i Mariestad. Hon har det lite tufft nu på sitt jobb, Skaraborgs sjukhus. Och om ni vill fixa detta så gärna 15:40. Ja, 15:40 beställt. Hon sitter nämligen på väg hem för helgens återhämtning. Då får vi tro att den här låten passar bra då. 250 kilo kärlek med Äntligen fredag.

0: Hörrni, det är ju en del höströsk och sådär, fast solen tittar fram den här eftermiddagen. Nu har vi fått en fin bild här från Johan Forsberg. Hej, skulle vilja önska en låt ifrån värmen i Alanya. Det ska vara gött att leva med Galenskaparna. Och han skriver också att ingen är avis på vädret hemma, frågetecken. Jo, men lite så. Men det är gött med höst också, för jag nog tillfället, för jag nog säga här. Vi ska se, de finns i Timmerstala i vanliga fall. Johan och Lillemor Forsberg.
1: Livet är gött, världen är stor. Här sitter vi, jag och min bror. Fisker i sjön,

Från en live-version här då, Gött att leva, Galenskaparna och Aftershave. Ja, då ser vi att klockan tickar på snart fram vid 4. Fredrik Sandgren gör sig redo för att ta över här under ett par timmar och bjuda er den här fredagsstämningen på sitt sätt genom radioapparaten. Vi ska avrunda och det blir faktiskt Annika Jansson som kommer att få sista låten. Och den är kanske inte till henne, för hon skriver så här: hej! Jag skulle vilja spela en låt för min dotter Tina som fyller 40 år imorgon lördag. Vill att ni spelar Simply the Best med Tina Turner. Hälsningar från morsan och farsan och syrrorna på denna 40-årsdag imorgon då, den 10 oktober. Ja, det blir sista låten ut för idag. Och därmed önskar jag Marcus Larsson en riktigt trevlig helg. Sist då, Tina Turner. Hej!

0: Reklam.
1: Kap, svets, slip och bult.
2: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.

0: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
1: Jaha.
0: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
1: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
2: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
3: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
4: Serva dina Husqvarna produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
5: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
6: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
7: Boka in något att se fram emot. På Vara konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
8: Det var jädrasäkert pangvär vi har. Kom till Bonfru vet jag och köper att flest till grillkvällen. Jag är öppet alla dagar, 8-8. Välkomna hit!
9: PJs. Gräset börjar gå mot höstledigt. Men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu. Så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
10: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
11: Men wow, vad mycket tyger.
12: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
13: Din lokala Excelbyggbutik
14: i Nossebro,
13: Lidköping, Vårgårda
14: och Herrljunga.
15: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
16: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
17: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
18: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
19: din grusleverantör.
20: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
21: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
22: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
23: Ja.
22: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
23: Ja.
22: Har du bokat in grusläpet?
23: Ja.
22: Har du balanserat dem där?
23: Ja.
22: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
23: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
24: Välkomna till Kloman Däck och Färg i Vara.
25: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More than love, din butik för inspiration och njutning.
26: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färgvara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färgvara. Välkommen.
27: Axima, din ICS-handlare i Skaraborg.
0: Hej, Oskar.
1: Och Anna på Paroj här.
0: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
1: Vårgårda,
0: Sollebrand
1: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
0: Paroj,
1: din lokala drivkraft.
2: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
3: Och nu, tillbaka till musiken. Har blivit 4 och här är senaste nytt.
4: Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar uppmanar Socialdemokraternas Magdalena Andersson att gå vidare med regeringsbildningen efter dagens möte på Lidingö. Dadgostar säger till TT att Andersson behöver klargöra vilka partier som ska ingå i en regering som hon ska leda. Regeringsfrågan har kört fast eftersom Vänsterpartiet kräver en plats i regeringen medan Centerpartiet säger nej till att regera med Vänsterpartiet. Centerledaren Elisabeth Thander-Ringqvist vill inte diskutera regeringsfrågan under mötet. Svenska Gripenplan och svenska officerare ska delta i NATOs årliga kärnvapenövning Steadfast Noon i oktober. Detta enligt ett pressmeddelande från regeringen. 17 nationer deltar och NATO uppger att övningen sker rutinmässigt och inte föranledd av någon särskild händelse. Inga verkliga kärnvapen ska användas. Liseberg slopar åldersgränserna på sina läskigaste områden under Halloween. Detta rapporterar GP. Nöjesparken ska fortsatt informera om vilka områden som kan upplevas som skrämmande för barn medan Kaninlandet får ett mera höstligt tema. Personer utklädda till bland annat zombies, clowner och spöken ska agera snällare mot barn. Och den tidigare SVT-profilen Sladjan Osmadjic är död, skriver Aftonbladet. Han dog i sitt hem i serbiska Novi Sad efter en tid med hjärtproblem och blev 55 år gammal. Sladjan arbetade bland annat för P3, SVT, Viasat och Kanal 5 som fotbollsexpert.
5: Vädret presenteras av Hagskummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.
4: Vi får en del solchanser innan nya molnområden drar in idag. Runt 10 grader som mest och måttliga vindar från nordväst. Under helgen sen så kommer ett nytt lågtryck in västerifrån med tillhörande regn och skurar.
14: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Blink Twice heter låten Chabusey och Miles Smith är det vi hör här i Radio 3. Vi säger tusen tack till alla inblandade i önsketimman. Inte bara programledare och övrig personal utan kanske framförallt till dig som har varit med och önskat låtar. Utan dig så hade de stått sig ganska slätt de där timmarna. Så tusen tack för det och så hoppas vi på att kunna göra resten av fredagen smått fantastisk.

She Drives Me Crazy heter låten, The Daft Punk som gör den. Du hörde Pinkina, det är låten Can We Pretend. Vi ska lyssna på massor med bra musik här framöver. Maria Jane Smith alldeles strax. Fleetwood Mac med skön klassiker. En av mina favoriter från Kanada. Avril Lavigne ska du få lyssna till. Och Jamiroquai, det var ju länge sedan. Virtual Insanity, den är ju riktigt, riktigt skön. Och vad gäller sköna låtar och låtar som jag gärna lirar högt när jag sitter och cruiser i bilen. Ja, då har vi plockat fram en sån nu. Den här, den höjer jag volymen till, det kan jag lova. Sen får jag någonstans kämpa också för att inte köra lite för fort. Här är Daft Punk, låten Around the World i 3.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
4: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Göm i experten Nossebro 0512 501 85. Välkommen!
5: Tjena! William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
8: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen, fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
9: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
10: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
11: Nu var det brev i serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga, priserna de är låga. Nu är det så billigt som folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
12: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
13: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
14: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
15: Hej, Vedums gräs här.
16: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
15: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
16: Förhållandena är optimala.
15: Lägg färdig gräsmatta nu.
16: Beställ på vedumsgräs.se.
17: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
18: Hej, Louise på Skada Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt skoj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skada Motor, din BDS-butik i Skara.
19: Vi
1: tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
19: Silverknappen i Lidköping värdes ett guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
20: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
19: Silverknappen i Lidköping.
21: Välkomna till Korsers bilservice i Nossebro. Vi utför service på alla bilar. Fixar med däck och AC-fyllningar. För att boka tid, ring 0512 504 40. Välkomna till oss på Korsers bilservice på Storgatan 37.
22: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

Fleetwood Mac gör låten Monday Morning, och det gör de här i Radio 3. Vi är ju inte framme vid måndagsmorgonen än. Det är ganska lång tid kvar innan vi är där. Vi har en hel underbar, njutbar, ljuvlig helg framför oss innan vi är där. Men vet du vad det sjuka är? Jag blev varse om det här idag. Novemberlovet, det är ju fasen bara 2 veckor bort. Och sen efter novemberlovet, ja men då har vi ju börjat sprinta mot jul. Jag vet inte om det är att jag börjar bli gammal, eller är gammal. Men går inte tiden sjukt fort just nu?

Hanna Färm gör för evigt och det gör hon här i Radio 3B. Du hörde Chris Rea innan det med låten Let's Dance. Dröjer inte länge innan vi hör hans ljuva stämma göra Driving Home for Christmas heller. Alltså det är stört vad snabbt gick. Och så snöar det ju uppe i Värmland och Dalarna och Härjedalen och grejer igår också. Det där är ju bara helt galet. Vi behöver inte frukta snö än på ett tag, inte ens frost om jag tittar på långtidsprognosen. Men står väl inte på innan den står och knackar på dörren också. November, 2 veckor, det är ju helt sinnessjukt. Jag blir helt paff när jag tänkte på det innan. Jamiroquai alldeles strax. Lite The Beatles på det, men nu närmast Pink. Här är hon med So What i Radio 3B.

0: Reklam.
1: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
2: Silverknappen i Lidköping värdesätter till guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
3: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
2: Silverknappen i Lidköping.

0: Anton Kivile, forward i Grästorps IK. Följ vår resa genom Division 1. Kom igen och stötta oss i Åsevista Arena i Grästorp.
1: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
2: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
3: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information. Fastbit,
4: det var som bara funkar. Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
5: Kia, movement that inspires.
6: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
7: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
8: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
9: Det är vi som är Felix
8: och Pontus
9: på BAS Elektriska.
8: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
9: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
8: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
10: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxentours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
11: Din resa börjar på saxentours.com.
12: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
13: Välkomna till Korsers bilservice i Nossebro. Vi utför service på alla bilar. Fixa med däck och AC-fyllningar. För att boka tid, ring 0512 504 40. Välkomna till oss på Korsers bilservice på Storgatan 37.
14: Konsilstudio.
15: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
16: Tovex bil, hela vägen.
17: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du vitvaror från kända leverantörer.
18: Hej, Stefan från SLR Rekondevara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs.
19: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
20: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
21: Lyxpytt!
20: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
21: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
20: Och 2 kilo?
21: 70 spänn!
20: Det där är ju lyxigt på riktigt.
21: Absolut. Lyx för magen, snällt mot plånboken.
20: Välkommen till Dalsgårds fabriksbutik.
21: I Källby.
22: Vad har du hittat nu då?
23: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
22: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
23: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
22: Ta med några elektroder och.
23: Vad är det?
24: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
25: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
26: Sändningen presenteras av Tråvads el. Installation, automation, solel och energilager.
0: Tillbaka till musiken.
1: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar uppmanar Socialdemokraternas Magdalena Andersson att gå vidare med regeringsbildningen efter dagens möte på Lidingö. Dadgostar säger till TT att Andersson behöver klargöra vilka partier som ska ingå i en regering som hon ska leda. Regeringsfrågan har kört fast eftersom Vänsterpartiet kräver en plats i regeringen medan Centerpartiet säger nej till att regera med Vänsterpartiet. Centerledaren Elisabeth Thand-Ringqvist vill inte diskutera regeringsfrågan under mötet. Svenska Gripenplan och svenska officerare ska delta i NATOs årliga kärnvapenövning Steadfast Noon i oktober. Detta enligt ett pressmeddelande från regeringen. 17 nationer deltar och NATO uppger att övningen sker rutinmässigt och inte föranledd av någon särskild händelse. Inga verkliga kärnvapen ska användas. Liseberg slopar åldersgränserna på sina läskigaste områden under Halloween. Detta rapporterar GP. Nöjesparken ska fortsatt informera om vilka områden som kan upplevas som skrämmande för barn medan Kaninlandet får ett mera höstligt tema. Personer utklädda till bland annat zombies, clowner och spöken ska agera snällare mot barn. Och den tidigare SVT-profilen Sladjan Osmadjic är död, skriver Aftonbladet. Han dog i sitt hem i serbiska Novi Sad efter en tid med hjärtproblem och blev 55 år gammal. Sladjan arbetade bland annat för P3, SVT, Viasat och Kanal 5 som fotbollsexpert.
2: Vädret presenteras av Hags Gummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.
1: Vi får en del solchanser innan nya molnområden drar in idag. Runt 10 grader som mest och måttliga vindar från nordväst. Under helgen sen så kommer ett nytt lågtryck in västerifrån med tillhörande regn och skurar.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Klassiker med Fiction Factory här i Radio Treby, låten Feels Like Heaven, nu när klockan har passerat 17. Vi ska lyssna på Joakim Berg alldeles strax. Han har ju lämnat de andra grabbarna i bandet bakom sig utan att det på något sätt är dramatiskt, men gör nu mer solomusik, kan vi väl kalla det för. En av hans nya låtar som heter Över ska du få lyssna till om bara en liten stund. Innan det här så blir det Barbados och låten Tiden står.

DJ Bobo, baby. Eller jag är inte med baby utan bara Bobo. Och, ja, Let the dream come true heter den i alla fall. Jocke Berg innan det på egen hand och låten över. Kompis, det är fredag idag. Alltså high five till dig. Vi gjorde det den här veckan också. Vi kom ända hit. Ja, ah, för fan. Grattis, buddy. Grattis.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Gamla element värmer, men det slukar el.
4: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
3: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
4: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
3: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
5: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
6: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
5: Är det de som har butik med Hydroskand?
6: Det stämmer.
5: Ja, strålande, då är dagen räddad.
7: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
8: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
9: Upplev magin och spänningen på nära håll. Götala Herrgård i Skara arrangerar Förrädaren i våra anrika miljöer. En resa för både sinne och smak. Läs mer och boka på gotalaherrgard.se.
10: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
11: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
12: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
13: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
14: Dags att se över elavtalet.
15: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
14: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
15: Enkelt och nära.
16: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
17: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
18: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
17: Silverknappen i Lidköping.
19: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
20: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
21: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
22: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
23: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
0: Dags att byta fönster? På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
1: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
2: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tygladan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tygladan i Vänersborg.
24: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
25: Tillbaka till musiken.

Don't bring me down, Electric Light Orchestra. Du hörde Melanie Fiona innan det också. Hon gjorde sin Monday Morning. Det är ju långt kvar till Monday Morning. Du behöver inte oroa dig för det överhuvudtaget. För det är nämligen fortfarande fredag.

I don't want to be a star, Corona. Det var Bonnie Amin Adé med Gotta Go Home här i Radio Treby. Du, vi står samlade bakom mig här nu, höll jag på att säga, fiktivt talat. Och säger tusen tack för den här veckan. Vi är jätteglada över att du har velat hänga med oss hela den här veckan som har varit. Och se fram emot helgen och hoppas på att vi får ditt sällskap då också. Och så önskar vi framförallt att du får en riktigt, riktigt trevlig helg.

0: Reklam.
1: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
2: Men det luktar ju onkat här inne.
3: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
4: Dåliga bromsar. Byt dem hos Lovene Bil.
5: Hej, Stefan från SLR Reconda Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconda 0738 15 76 89. Vi hörs.
6: Boka in något att se fram emot. På Vara konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
8: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
9: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
10: Hej, Vedums gräs här.
11: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
10: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
11: Förhållandena är optimala.
10: Lägg färdig gräsmatta nu.
11: Beställ på vedumsgräs.se.
12: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
13: Jag är Tess Merkel från Alcazar.
14: Och jag är Martin Rolinski från BVO.
13: Den 25 november i Vara konserthus blir det sjuk show.
14: Och den kommer vi ha till förmån för hjälparna i Varabygdens församling.
15: Boka din biljett på varakonserthus.se och hjälp hjälparna hjälpa fler.
16: Hej, Oskar.
17: Och Anna på Paroj här.
16: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna?
17: Vårgårda.
16: Sollebrunn.
17: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
16: Paroj.
17: Din lokala drivkraft.
18: Vara entreprenad växer och därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare och grävmaskinister. Tre olika roller, men samma gemenskap och möjligheten att vara med och skapa riktigt bra resultat tillsammans. Är du erfaren, ansvarstagande och gillar ett praktiskt arbete? Då vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenör. Kanske är det här ditt nästa jobb.
19: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
22: Hej, Sara här.
23: Och Rickard på Elon.
22: Vi tänkte berätta en sak för er.
23: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
22: Och vi kan även installera den åt dig.
23: Bra va?
22: Mm, köp den hos oss.
23: Välkommen till oss på Elon i Vara.
24: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
25: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsi.
26: Varför inte sätta lite färg på tillvaron? Vi på Borgunda har färg av högsta kvalitet för både in- och utvändig målning. Kom in så hjälper vi dig att hitta rätt kulör och tillbehör för ditt nästa projekt. Läs mer på borgunda.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
27: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
0: Stubbfräsning, stubbaromfris.se för en finare trädgård.
1: Hej, Anton Kivile, forward i GIK. Ikväll möter vi Huddinge IK. Nedsläpp 19.00 hemma i Åsöis arena i Grästorp. Så kom och stötta oss på resan genom Division 1.
2: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
3: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
4: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
5: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
6: Ja.
5: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
6: Ja.
5: Har du bokat in grusläpet?
6: Ja.
5: Har du balanserat dem där?
6: Ja.
5: Du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
6: Skillnaden är bara att jag har med drivfarsan på alla hjul.
4: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
7: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
28: Conceal Studio, din digitala byrå.
29: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
30: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
3: Dags att se över elavtalet. Kontakta oss redan idag. Bäst el.
4: Enkelt och nära.
5: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
6: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
7: Det är skillnad på fläsk och fläsk. Det här fläsket har aldrig lämnat slätta. Välkommen till Bonfruns gårdsbutik utanför Trova. Öppet alla dagar 8-8.
8: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
9: Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
10: Nu får ni skärpa till och den kommer är väldigt viktig faktiskt.
11: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifon Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifon Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
12: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
13: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
14: Vad har du hittat nu då?
15: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
14: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
15: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
14: Ta med några elektroder och.
15: Vad är det?
16: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
17: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
18: Jaha.
17: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
18: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
19: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
20: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
21: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
22: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
23: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedumsgräs.
24: Din gröna lösning.
25: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
26: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
25: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
27: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen.
28: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på Morden Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på Morden Love idag.
29: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. GRuterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
2: Armeri.

0: tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
1: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
2: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga, priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stört grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
4: Gamla element värmer, men det slukar el.
5: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
4: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
5: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
4: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
6: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
7: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
8: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
9: Ja.
8: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
9: Ja.
8: Har du bokat in grussläpet?
9: Ja.
8: Har du balanserat dem där?
9: Ja.
8: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
9: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
10: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
11: Elsa, varför springer vi egentligen?
12: För att hinna med all löpande bokföring.
11: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
12: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
11: Och jag har ju faktiskt fel sko på mig för det här.
13: Vara ekonomipartner.
12: Vi sköter din löpande bokföring.
13: Lugnt,
12: tryggt
13: och utan mjölksyra.
14: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val. Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torrikotta 2, Vara.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
4: Färdig gräsmatta på rulle.
5: Välkommen till Vedums gräs.
6: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
7: Lyxpytt.
6: Oj, lyxpytt. Ska vi äta med silverbestick nu?
7: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
6: Och 2 kilo?
7: 70 spänn.
6: Det där är ju lyxigt på riktigt.
7: Absolut. Lyx för magen, snällt mot plånboken.
6: Välkommen till Datgårds fabriksbutik
7: i Källby.
8: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
9: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
10: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
11: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
12: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
11: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
12: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
11: Välkommen till Elon i Vara.
0: Saknar du drag? Lovene bil monterar dragkrokar.
13: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD Tech i Vårgårda.
14: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
15: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad så slipper du oroa dig. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs!
16: Hej, Fredrik på Gräs och Sjönan här. Serva och köp din nya Suzuki fyrhjuling hos oss. Se alla nya modeller och tillbehör. The King Quad is back in town. Right on!
17: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
18: Välkomna till Götala herrgård i Skara. I vacker 1800-tals herrgårdsmiljö avgjuten i smörgåsbord. Alla söndagar i oktober från klockan 13.
19: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
20: Din grusleverantör.
21: Tyglaven i Vänersborg. Din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
22: Sola skiner och himlen är blå. Köp mera fläsk. Vad väntar du på? Bondfruns butik utanför Trova är öppen varje dag mellan 8 och 8. Fyll på fläskförrådet vet jag. Välkomna hit!
23: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
0: Serva dina Husqvarna produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
24: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
0: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel- och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Men wow, vad mycket tyger.
2: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
3: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
4: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
5: PJs. Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
6: PJs. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
7: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
8: Stubbfräsning, stubbaropris.se för en finare trädgård.
9: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
10: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro, 0512 501 85. Välkommen!
11: Hos Korsers bilservice i Nossebro finns ett stort utbud av extra ljus. Kom in och kika i vår butik. Vi hjälper dig att hitta rätt lampor för just dina behov. Välkommen till Korsers bilservice.
12: Hags gummi i Vara, en däckpartner att lita på.
13: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
14: Vara konserthus, gåshud, magpir, stora upplevelser.
15: Axima, din isosandare i Skaraborg.
16: När Vrågårdens catering kan äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
17: Det är vi på Bollgrunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet från välkända leverantörer. Välkommen till Bollgrunda, din lokala bygghandel.
18: Ja, visst.
19: Där försvann snöskyffeln.
20: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
21: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
22: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam. Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
2: din grusleverantör.
3: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.

0: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
1: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
0: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
2: Dags att se över elavtalet.
3: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
2: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
3: Enkelt och nära.
4: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
5: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
6: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
7: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
8: Elsa, varför springer vi egentligen?
9: För att hinna med all löpande bokföring.
8: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
9: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
8: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
9: Vi sköter din löpande bokföring.
8: Lugnt,
9: tryggt
8: och utan mjölksyra.
10: Välkomna till Götala Herrgård på Grynkorvens dag den 15 oktober. Då serveras grynkorv både till lunch och kväll. Se mer på vår hemsida godalaherrgård.se.
11: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
12: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
13: yeah! Hej, Oskar.
14: Och Anna på Paroj här.
13: Du har väl inte missat att vi tagit över Kållabis stationer i Skölverna,
14: Vårgårda,
13: Sollebrunn
14: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
13: Paroj,
14: din lokala drivkraft.
15: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
16: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
15: Är det de som har butik med Hydroskand?
16: Ja, det stämmer.
15: Ja, strålande, då är dagen räddad.
17: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
18: Och nu, tillbaka till musiken. För jag

0: Reklam. Hej, Vedums gräs här.
1: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
0: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
1: Förhållandena är optimala.
0: Lägg färdig gräsmattan nu.
1: Beställ på vedumsgräs.se.
2: Jaha, där försvann snöskyffeln.
3: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
4: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
5: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
6: Tovex bil, hela vägen. Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
7: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du foder och tillbehör till alla djur.
8: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
9: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
10: Vara entreprenad växer och därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare och grävmaskinister. 3 olika roller, men samma gemenskap och möjligheten att vara med och skapa riktigt bra resultat tillsammans. Är du erfaren, ansvarstagande och gillar ett praktiskt arbete? Då vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenör. Kanske är det här ditt nästa jobb.
11: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
13: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
14: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags gummi.
15: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
16: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
17: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss, Åkessons bil i Lidköping.
18: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen!
19: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
20: Jaha.
19: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
20: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
21: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
22: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
23: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
24: Och nu... tillbaka till musiken.

0: här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
3: Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tyglådan och Tygposten.
4: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
6: Dags att se över elavtalet. Kontakta oss redan idag. Bäst el.
7: Enkelt och nära.
8: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
9: Välkomna till Korsers bilservice i Nossebro. Vi utför service på alla bilar. Fixar med däck och AC-fyllningar. För att boka tid, ring 0512 504 40. Välkomna till oss på Korsers bilservice på Storgatan 37.
10: Hej, Oskar.
11: Och Anna på Paroj här.
10: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna?
11: Vårgårda.
10: Sollebrunn.
11: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
10: Paroj.
11: Din lokala drivkraft.
12: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är våran stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
13: Ove här, på Oves text och foto såklart. Behöver du hjälp med att få ditt företag att synas? Skyltar, vepor, banderoller. Vi printar på alla tänkbara material. Hör av er, så hjälper vi er med synligheten. Oves text och foto i Vara. Ove.se.
14: Är du redo för sommarens resa?
15: Följ med oss på Saxen Tours i Utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
14: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
15: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
14: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
15: Säkra din plats på saxentours.com.
14: Minnesota väntar. Häng med!
16: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
17: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgötafärg Vara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgötafärg Vara. Välkommen!
18: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
19: Har du tömmen mitt i handen eller har den fastnat någonstans?
20: Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
21: Vi fläskar på idag med välkommen till Bonfrus gårdsbutik utanför Trovo och fyll på fläskförrådet. Öppet varje dag mellan 8 och 8.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Hej, Sara här.
1: Och Rickard på Elon.
0: Vi tänkte berätta en sak för er.
1: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
0: Och vi kan även installera den åt dig.
1: Bra va?
0: Mm, köp den hos oss.
1: Välkommen till oss på Elon i Vara.
2: Men wow, vad mycket tyger.
3: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
4: Kallt i kupén. Fixa värmen hos Lovene bil.
5: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRuterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
6: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Hej på er ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
8: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
9: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem så löser vi det. Kom in vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
10: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro, 0512 501 85. Välkommen!
11: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
12: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
13: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
14: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
15: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
16: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
17: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam. Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
2: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
3: Lyxpytt!
2: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
3: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
2: Och 2 kilo?
3: 70 spänn!
2: Det där är ju lyxigt på riktigt.
3: Absolut. Lyx för magen, snällt mot plånboken.
2: Välkommen till Dalsgårds fabriksbutik
3: i Källby.
4: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
5: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
6: Det är vi som är Felix
7: och Pontus på BAs elektriska.
6: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
7: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
6: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
7: BAs elektriska.
6: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
8: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
9: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Consi.
10: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
11: Ja.
10: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
11: Ja.
10: Har du bokat in grussläpet?
11: Ja.
10: Har du balanserat dem där?
11: Ja.
10: Du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
11: Skillnaden är bara att jag har med dig, farsan, på alla hjul.
12: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
13: Dags att se över elavtalet.
14: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
13: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
14: Enkelt och nära.
15: Hej, Vedums gräs här.
16: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
15: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
16: Förhållandena är optimala.
15: Lägg färdig gräsmatta nu.
16: Beställ på vedumsgräs.se.
17: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig och Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
18: Vad har du hittat nu då?
19: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
18: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
19: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
18: Ta med några elektroder och.
19: Vad är det?
20: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
21: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
22: Jaha.
21: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
22: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
23: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
24: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
25: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
26: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
27: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ut värmen.
28: Men det luktar ju onkat här inne.
29: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
30: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Nu får ni skärpa till er, för den kommer en väldigt viktig faktiskt.
2: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
1: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
3: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
4: Tovex Bil. Hela vägen.
5: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
6: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
8: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
9: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
10: Valavi! Det lokala valet med stort hjärta och personlig service.
11: Ordentliga kläder.
10: För ordentligt folk.
11: Ingen kund är bortglömt.
10: Här får du hjälp.
11: Välkommen till Valavi.
12: Anton Kivile, forward i Grästorps IK. Följ vår resa genom Division 1. Kom igen och stötta oss i Åsevista Arena i Grästorp.
13: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings Brunnsborrning.

0: glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
1: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
2: Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers Byggservice.
3: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
4: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
5: Vi bygger drömmar utav
6: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
7: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
8: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
9: Välkomna till Götala herrgård i Skara. Hos oss får du den rätta julstämningen i vackert julpyntad 1800-tals herrgårdsmiljö. Från 27 november till 22 december dukar vi upp vårt klassiska julbord med matlagat från grunden. Alltid svenskt kött och mycket lokala råvaror. Gå in på gotalaherrgård.se för mer information.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby.
1: I don't think I know you.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.